אבל יש ים אחד שהוא כן מתמלא. ים אחד שהוא כן מלא. ים אחד שהוא נשאר לעד לנצח. סוף דבר הכל נשמע. את האלוקים נראה ואת מצוותיו שמור. כי זה כל האדם. זה הים היחיד שנשאר וישאר. תמיד תמיד.

Okay.

0: בבוקר אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, ראש בית ההוראה מרכז אילן.
1: התורה אומרת, אם בחוקותיי תלכו, את מצוותיי תשמרו, עשיתם אותם, אז נתתי גשמכם בעיתם, נתנה הארץ יבולה, עץ השדה ייתן פריו, השיג לכם דיש את בציר, בציג השיג את זרע, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארצכם, ונתתי שלום בארץ. אומר רשי, אם בחוקותיי תלכו, זה לא כי הוא המצוות. שהרי התורה אומרת, אם בחוקותיי תלכו, ואחר כך כתוב, את מצוותיי תשמרו. אז זה קיום מצוות. אז מה זה, אם בחוקותיי תלכו? הכוונה היא, שתהיו עמלים בתורה. זו הכוונה, אם בחוקותיי תלכו, האדם יהיה עמל בתורה. את מצוותיי תשמרו, הבו עמלים בתורה, על מנת לשמור ולקיים. כמו שכתוב בספר דברים, כתוב ולימדתם אותם ושמרתם לעשותם. כלומר, גם ללמוד וגם לשמור לעשות. אז נתתי גשמכם בעיתם, בשעה שאין דרך בני אדם לצאת, לדוגמה, ליל שבת. זאת אומרת, אחרי שעמלים בתורה, הקדוש ברוך הוא מתגמל ירד גשם. באיזה זמן? ליל שבת, שבכל מקרה בני אדם נמצאים בתוך בתיהם. הקדוש ברוך הוא משלם שכר מידה כנגד מידה, כמו שאומרת הגמרא מגילה י"ב, מידה שאדם מודד, במודדים לו. השאלה היא, מה המשמעות של מידה כנגד מידה? איפה רואים כאן מידה כנגד מידה? שכר מידה כנגד מידה. אם בחוקותיי תלכו, תהיו עמלים בתורה. את מצוותיי תשמרו, על מנת לשמור ולקיים. לכן, מה התגמול? נתתי גשמכם בעיתם. בעת ראוי, מה זה העת הראוי? ליל שבת, בשעה שבני אדם לא נמצאים ברחובות. מה הכוונה בזה? אמנם, נכון, שמצינו חז"ל הפליגו במעלת יום הגשמים, יום ירידת הגשמים, אומרת הגמרא תענית זין, גדול יום הגשמים כמו היום שניתנה בו תורה. יש השוואה בין יום הגשמים למתן תורה, לכן השכר על עסק התורה ירידת גשמים. אבל המאמר הזה הוא מעין חידה סתומה. איך אפשר להשוות בין ירידת הגשמים, יום הגשמים, לדבר רוחני כיום שניתנה בו תורה? גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה. איך עושים בכלל את ההשוואה הזאת? אומר היטב לב רעיון נפלא. ובפרש מה שכתוב פרשת בחוקותיי, על בסיס מה שכתב רבי לב יצחק מברדיצ'וב. אומרת הגמרא מסכת תענית בדף חף דלד, רבי חיינה בן דוסה היה מהלך בדרך, ירדו גשמים, אמר לפניו ריבונו של עולם, כל העולם כולו בנחת, חנינה בצער, פסקו הגשמים. הגיע לבית שלו, אמר ריבונו של עולם, כל העולם בצער על הפסקת גשמים, חנינה עכשיו בבית שלו הוא בנחת, אז שירדו הגשמים, וכך ירדו הגשמים. עוד, אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, יש תפילה של הכהן הגדול. כהן הגדול היה מתפלל תפילה, יהי רצון שתהיה שנה זו גשומה, ואל ייכנסו לפניך תפילת עוברי דרכים. מה הכוונה? היה מתפלל תפילה קצרה ביום הכיפורים, היה אומר שלא תיכנס לפני הקדוש ברוך הוא תפילת עוברי דרכים שמתפעלים שיעצרו הגשמים. ואומרת הגמרא, רבי חנינה היה דומה לאותו כהן גדול. רבי חנינה בן דוסה היה מסוגל בקדושתו לבטל את התפילה של הכהן הגדול. הכהן הגדול היה מתפלל ביום המקודש ביותר לישראל, ביום כיפור ובצאתו מקודש הקודשים, אל ייכנסו לפניך תפילות עוברי דרכים שלהם לא נוח שיורד גשם שהם בדרך, הם, עוברי דרכים, נמצאים ברחוב, מתפעלים על עצירת גשמים. זה התפילה של הכהן הגדול, שלא ייכנסו לפני הקדוש ברוך הוא תפילות עוברי דרכים, רבי חיינה בן דוסה היה מתפלל שהגשם יעצר וכך היה. איך ייתכן דבר כזה? תפילת רבי חיינה בן דוסה יותר מאשר התפילה של הכהן הגדול? אומר היטב לב, רעיון נפלא. הוא אומר, יש הבדל בין עוברי דרכים והולכי דרכים. מה ההבדל? מה הכוונה? יש עוברי דרכים. עוברי דרכים מטרת ליבו להגיע אל מקום חפצו. הוא רץ עד שיגיע למקום שלו הוא רוצה להגיע. זה עוברי דרכים, עובר ממקום למקום. ויש הולכי דרכים. מי זה הולכי דרכים? הוא לא רק עובר ממקום למקום, הוא הולך ממקום למקום. מה ההבדל הולך ועובר? הולך, הכוונה היא שיודע שהוא הולך למקום מתוך שליחות, ייעוד. יש ניצוץ קדוש שצריך להרים שמה. יש מהלך שקשור לנשמתו באותו מהלך. כלומר, הוא אומר לעצמו, אני לא צריך להגיע למקום פלוני וזהו, אלא הקדוש ברוך הוא גם סידר את הדרך, את המהלך, מהשם מצדי גבר. כלומר, הכהן הגדול היה מתפלל, יש תפילות של עוברי דרכים. מישהו עובר על הדרך, רוצה להגיע ממקום למקום, שתפילתו לא תתקבל. אבל רבי חנינא בן דוסא הוא לא עובר דרכים, הוא הולך דרכים. הוא יודע שגם כשהוא הולך, גם הדרך היא מטרה, כי הכל לשם שמיים, הכל בכל דרכיך דאהו, כל מעשיך לשם שמיים, בכל מקום הוא מדויק, בכל מקום הוא יודע שהקדוש ברוך הוא שלח אותו לשם. ולכן פסקו גשמים לאדם כזה. למה? כי הוא לא עוברי דרכים, הוא הולכי דרכים. עוברי דרכים מטרתם להגיע אל מחוז חפצם. אם היו יכולים לפרוח באוויר כדי להימנע מטלטול הדרך, היו שמחים יותר. זה עוברי דרכים. אל ייכנסו לפני הקדוש ברוך הוא תפילות עוברי דרכים. הולכי דרכים, כל פסיעה ופסיעה חשובה ביניהם. בגלל האמונה, ידיעה, בהשגחה, עבודתם בכל שלב בחיים. עבודת השם שצריכים לתקן את כל ניצוצות הקדושה או כל מקום שבו נמצאים, הם הולכי דרכים. ולכן אומר היטב לב, נפלא, אפשר להבין מה שאמר עשיו ליעקב, ויאמר נסענה ונלכה ואלכה לנגדך. יעקב הולך את דרכו ויפגיעו בו מלאכי אלוקים. מה הכוונה? יעקב הוא לא עוברי דרכים, אלא הוא הולכי דרכים. יעקב הלך לדרכו, יעקב הלך הולכי דרכים, לכן ויפגיעו בו מלאכי אלוקים. לכן כאשר ראה עשיו שיעקב הוא במדרגה כזו גבוהה, שבכל שלב, בכל מהלך, לא רק במטרה אלא גם בדרך, באמצעי, הוא רואה שהכל לשם שמיים, הכל מתוך תחושת שליחות, הכל מתוך ידיעה שהקדוש ברוך הוא שלח אותי לאותו מקום. לכן אמר עשיו ליעקב, נסעה נלכה אלך לנגדך. כלומר, נלכה יחד, נהיה הולכי דרכים, נהיה הולכי דרכים, כמו שאתה מאמין שהכל זה מתוכנן בהשגחה. אמר לו יעקב, יעבור נא אדוני לפני עבדו. למה? אתה לא הולך, אתה עובר, אתה עובר דרכים, אתה רוצה להגיע אל מחוז חפצך ולא מחפש את הכן כלום בדרך. אני אתנעלה עליתי, כי אני הולכי דרכים לרגל המלאכה אשר לפנה. יש לי מלאכה שבכל מהלך בחיים זה לא סתם, אלא כדי לתקן, ללקט ניצוצי קדושה, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. מה זה אבוא אל אדוני סעירה? אומר רשי בביאת המשיח, עלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. אומר היטב לב, כך אפשר להבין גם מה שכתוב בתורה בסוף ספר ויקרא, אם בחוקותיי תלכו, את מצוותיי תשמרו. הפרשה האחרונה, תהיו המילים בתורה, על מנת לשמור ולקיים. אם בחוקותיי תלכו, את התורה ואת המצוות, תפנימו ותהיו עם התורה והמצוות, לא רק בתוך בית המדרש, אלא אם בחוקותיי תלכו, תהיו הולכי דרכים, לא עוברי דרכים. אז הכתוב מבטיח, נתתי גשמיכם בעיתם. מתי? כשאין דרך בני אדם לצאת, כמו ליל שבת. למה? כי הם יזכו להיות כמו רבי חנינא בן דוסא, שפסקו הגשמים בזמן שהיה בדרך וירדו. מתי? רק בליל שבת. למה? היות שבני ישראל, עם ישראל, הם בבחינת הולכי דרכים, בחוקותיי תלכו, עוסקים בתורה. גם בדרכים, בחוקותיי תלכו, גם כשהם הולכים, עוסקים בבחוקותיי. כהן גדול לא יתכוון עליהם בתפילה שלו, אל ייכנסו לפניך תפילת עוברי דרכים. הוא אמר, עוברי דרכים תפילתם לא תתקבל, אבל הולכי דרכים כן. ולכן אומר דוד המלך, אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם. אשרי התמימי דרך, דרך, מתקנים את הדרך בעבודה תמימה. הולכים בתורת השם, בזמן ההליכה, בדרך הם עוסקים בתורת השם. הולכי דרכים, לא עוברי דרכים. לפי זה, אומר רבן איש חי, רעיון נפלא. אומרת הגמרא, מסכת ברכות בדף ג', אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, נכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. הגיע אליהו הנביא, זכור לטוב, ושמר לי על הפתח, עד שסיימתי תפילתי. אחרי שסיימתי תפילתי, אמר לי, שלום עליך רבי. אמרתי לו, שלום עליך, רבי ומורי. אמר לי, בני, מבני מה נכנסת לחורבה זו? אמרתי לו, להתפלל. אמר לי, היה לך להתפלל בדרך. אמרתי לו, מתיירא הייתי, שמה יפסיקו בי עוברי דרכים. אמר לי, היה לך להתפלל תפילה קצרה. אומר רבן איש חי, מדוע ולמה שינה רבי יוסי את הדברים שלו? בהתחלה כתוב שהיה מהלך בדרך. אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך. בסוף הדברים אמר לאליהו הנביא, הוא מתיירא שמה יפסיקו בעוברי דרכים, לכן הוא נכנס להתפעל בתוך החורבה. למה בהתחלה הוא מגדיר את עצמו מהלך בדרך, ולאחר מכן הוא אומר, אני לא רוצה שיפסיקו בי עוברי דרכים? למה הוא לא משתמש באותה לשון כל הזמן? התשובה היא, יש עובר דרך ויש הולך דרך. הולכי דרכים ועוברי דרכים. אומר רבן איש חי, מידת הצדיקים, אפילו כאשר יוצאים לדרך, בשביל עסק גשמי, מאמינים שהעסק הזה הוא סיבה מאת הקדוש ברוך הוא שילכו לאותו מקום. ילקטו משם ניצוצות של קדושה, ולכן נקראים הולכי דרכים. אבל אלה שאין להם אמונה, הם נקראים עוברי דרכים. לכן רבי יוסי, הוא מסוג הולכי דרכים. הליכתו היא תמיד חשובה, לא רק שהוא יגיע למטרה אלא גם בדרך. ולכן הוא מרגיש שהוא בהשגחה שלמה, באמונה שלמה בכל מצב בחיים. לכן איפה הוא הלך להתפלל? בתוך החורבה. יש מזיקים, יש מפולת, לא חושש, באמונה שלמה, אפילו קצת סומך על הנס. לכן הוא אומר, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, מהלך דווקא, לא מסוג עוברי דרכים, אלא מסוג מהלכי דרכים, מאמין שההליכה באותה הדרך בשביל בירור ניצוצות הקדושה, נמצא שהוא תמיד עסוק במצווה. לכן נכנס לחורבה, לא חשש מן הנזיקים, מן המזיקים, מן השדים, שלוחי מצווה לא ניזוקים. ולכן, אחר כך אמר, למה נכנסתי לחורבה? להתפלל. ממה חששת? שמה יפסיקו אותי עוברי דרכים. הוא לא אמר הולכי דרכים, על עצמו, את עצמו הוא מגדיר, הייתי מהלך בדרך. אבל למה נכנסתי לחורבה? להתפלל. למה לא התפעלת בחוץ? פחדתי, חששתי, שמה יפסיקו אותי עוברי דרכים. עוברי דרכים הם לא כמו הולכי דרכים. הולכי דרכים מאמינים כי מהשם מצדי גבר, הכל נעשה בהשגחה. אני מתיירא מאותם שהם עוברי דרכים. הם יפסיקו אותי באמצע התפילה, אבל לא סתם, הם יפסיקו אותי בכלל במהלך החיים שלי. לכן, יש הבדל בין הולכי דרכים לעוברי דרכים. לפי זה, אפשר עוד להבין דבר נפלא. בעניין רבי חיינה בן דוסה, עליו נאמר שהתפעל הקדוש ברוך הוא שיעצרו הגשמים כשהוא הולך בדרך. מה היה אומר? כל העולם כולו הם בנחת, נמצאים בתוך הבתים שלהם. חנינה בצער, הוא נמצא בדרך. הוא, רבי חנינה בן דוסה, עליו אומרת הגמרא ברכות י' ז', כל העולם כולו ניזונים בשביל חנינה בני, וחנינה די לו בקו חרובין, מערב שבת לערב שבת. אז מה רע ככה? להתפלל לקדוש ברוך הוא שיעצרו הגשמים? כל העולם כולו בנחת בתוך הבתים שלהם. רבי חנינה בן צער, מה ההסבר? אומר האור החיים הקדוש, 42 פירושים לפרש את הפסוק אם בחוקותיי תלכו, ואחד מהם בא הפסוק ללמד צריך לעסוק בתורה בהילוכו בדרך, וטעם אומרו לשון הליכה בחוקותיי תלכו, לומר צריך לעסוק בתורה אפילו בהליכה. כמו שכתוב, בלכתך בדרך, באהבתה תשגה תמיד, באהבתה של התורה תהיה שוגה בה, מתעסק בה תמיד. מה אתה, מה ההסבר? צריך לעסוק בתורה גם בהליכתו בדרך? ההסבר הפשוט, להיות דבוק בתורה כל הזמן? כמו שכתוב בספר יהושע פרק א', לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, כל הזמן. יש עניין גדול להיות עסוק בתורה בכל זמן, בכל מצב. גלו ישראל לבין האומות כדי שיתווספו עליהם גרים, לרומם עוד ועוד ניצוצות של קדושה שמפוזרים בכל רחבי העולם. אומר הפתח עיניים להגאון הגדול, אחידה, אומרת הגמרא חגיגה. דף ה', אומר אחידה על דברי הגמרא חגיגה דף ה', רבי ורבי חייא הבו שקלי ועזלי באורחה. מה זאת אומרת? היו נוטלים כשהיו הולכים בדרך. מה הכוונה? אומר אחידה, אפשר שידוע שבכל הדרך שהולכים הצדיקים, מבררים ניצוצות הקדושה שנפלו בחטא אדם הראשון במקום ההוא. ולכן רבי ורבי חייא, הם היו הולכים בדרך והיו שקלי, נוטלים ניצוצות הקדושה והיו לוקחים אותם, מרוממים אותם. לפי זה אפשר להבין מה שאמרו חז"ל, גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה. מה הכוונה? אומר האריז"ל על הפסוק בתהילים עוברי בעמק הבכה. אומר החידה, מה ההסבר בעניין זה? הקדוש ברוך הוא מבטיח שכר על עסק התורה וקיום המצוות, ירידת גשמים. מה הקשר? אומרת הגמרא, מסכת תענית, אמר רבי יוחנן, גדול יום הגשמים כיום קיבוץ גלויות, כמו שכתוב בתהילים, קכ"ו, שוב השם את שביתנו כאפיקים בנגב, אפיקים הכוונה היא מטר. מה הקשר בין מטר לבין קיבוץ גלויות? התשובה היא, כיוון שבחטא אדם הראשון, יש ערבוב של טוב ורע, ניצוצות הקדושה נפלו לתוך הקליפות, האדם יכול להגיד, אני פועל לשם שמיים, אבל בלב שלו הוא מלא בקנאה, קנאות, תסכול ומרמור. במעשה המצוות יכול להיות מעורבב טוב ורם. אחרי שהאדם יהיה שלם, הוא שלם בנפשו, האומה תהיה שלמה, זה נקרא הבירור, הבירור בין הטוב לבין הרם. וזה עניין המטר שיורד מלמעלה וגורם להוציא הצמחים. הצמחים יוצאים מן האפר. הם יוצאים מן האפר. מה המשמעות של הצמחים היוצאים מן האפר? חטא אדם הראשון באכילת עץ הדעת, הוא גרם לטוב ורע שהתערבבו יחד בכל הבריאה, נתערבבו הקדושה והקליפה, הטוב והרע. עבודת האדם בעולם היא לברר את הטוב מן הרע, מה שנקרא עבודת העלת הניצוצות, לרומם את מה שנראה פרווה או אפילו חומרי ולהפוך אותו לרוחני, למזג בין החומר לבין הרוח. ניצוצות הקדושה הם שבועים כאן בתוך עולם החומר, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, ולכן יכולים, צריכים עם ישראל להרים את העולם החומרי ולהפוך אותו לרוחני. אומר האריז"ל, בתוך אפר האדמה יש קליפות של הנחש הקדמוני שקילל הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בספר בראשית פרק ג', אפר תאכל כל ימי חייך, נחש אפר לחמו. כלומר, האדמה יש בה כללה, ולכן אפר תאכל כל ימי חייך, נאמר על הנחש. הצמחים שיוצאים מן האדמה הם ראויים לאכילה, הם כמו ניצוצות הקדושה שהם בצומח. הצמחים שיוצאים מן האדמה ראויים לאכילה, הם רוצים להיות בדרגת אדם, להתרומם מן האפר שיתקלל, שהוא רק אפר תאכל כל ימי חייך, נאמר על הנחש, נחש אפר לחמו. הצמחים שיוצאים מן האדמה ראויים לאכילה, הם ניצוצות הקדושה שרוצים לצמוח ולצאת מהשבי בתוך אפר האדמה, אבל אין בכוחם לצאת מהקליפות בלי סיוע מלמעלה. לכן מוריד הקדוש ברוך הוא גשם, אור עליון שמתלבש בטיפות גשמים, כדי לעזור, לסייע, להושיע את ניצוצות הקדושה, שזה הצמחים שיצאו ממעמקי האדמה. ולכן מטרת ירידת ישראל לכל הגלויות היא כדי לקבץ את כל ניצוצות הקדושה שמפוזרים בכל העולם. כמו שאמרו חז"ל בגמרא פסחים פ"ז, הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות, מדוע? כדי שיתווספו עליהם גרים. אומר האריז"ל, אין הכוונה הרי גרים בני אדם, אלא גם האריז"ל בשאר הפסוקים פרשת שמות, אומר שהכוונה היא לניצוצות הקדושה, גרים שטמונים בתוך הקליפות, ויצאו משם, ולכן גלו ישראל לבין האומות, כדי שיתווספו עליהם עוד גרים, עוד ניצוצות הקדושה, ליצור את המיזוג בין החומר לבין הרוח, לא רק בארץ ישראל, גם במרוקו, בתוניס, באפריקה, בארצות הברית, בארגנטינה, בברזיל, בכל העולם כולו. ולכן אומר האריז"ל, זו המשמעות העמוקה, גדול יום הגשמים כמו יום קיבוץ גלויות, כי הגשם זה אור גדול שיורד מלמעלה. למה? כדי לסייע לכל ניצוצות הקדושה שהם עצמחים לצאת מתוך אפר הקליפות. אם כן, יום הגשמים הוא כמו יום קיבוץ גלויות. יום קיבוץ, ניצוצות הקדושה שבכל הגלויות. לפי זה אפשר להבין, אומר האריז"ל, מה שאמרו אנשי כנסת הגדולה בתפילת 18, להזכיר מוריד הגשם איפה? במחיי המתים, כך אומרת הגמרא הברכות. מזכירים גבורות גשמים בתחיית המתים. מה טעם, מה הסבר? גבורות גשמים שקולה כמו תחיית המתים. מה הקשר? ההסבר הפשוט, להחיות מתים. פרנסה, גשמים, שבני אדם יוכלו לחיות, יש דמיון בין השניים. אבל עוד, אומרים, מחיי מתים ברחמים רבים. מחיי המתים, סיום הברכה. למה מחיי המתים? למה לא עתיד להחיות מתים? מה זה מחיי המתים? התשובה היא לא רק מחיי המתים לעתיד לבוא, אלא מחיי המתים בהווה. מחיי מתים ברחמים רבים, מחיי מתים בהווה. מה זאת אומרת מחיי מתים בהווה? הכוונה היא ניצוצות הקדושה שהם שקועים בתוך הקליפות, הם בבחינת מתים, כמו שאומרת הגמרא ברכות דף י"ח, רשעים בחייהם קרויים מתים. כל עוד ניצוצות הקדושה שקועים בתוך הקליפות, הם כמו מתים. כאשר הקדוש ברוך הוא מוציא משם, זה נקרא תחיית המתים. לכן שקולה כתחיית המתים, הגשמים, לכן קבעו את זה בתחיית המתים. למה? כי העניין של ירידת הגשם, שהקדוש ברוך הוא משפיע אור של מעלה, מתלבש בתוך הגשם, כדי לסייע לניצוצות הקדושה, שהם הצמחים, שהם במעמקי האדמה שנתקללה בחטא הדעת, להוציא אותה מאפלה לאורה, מחושך לאור. זו הישועה שלהם. ולכן אומרים, הוא מקיים אמונתו לישני אפר. לישני אפר זה לא רק אלה שישנים באפר המתים, אלא גם, הכוונה היא מוריד הגשם, על ידי הגשם לסייע לישני אפר. ניצוצות הקדושה, שיכולו להקיץ ולצמוח מן האפר. לפי זה, אפשר להבין, תקנו לכהן הגדול להתפעל ביום הכיפורים, יום קדוש ורוחני, שלא תיכנס תפילת עוברי דרכים שמתפעלים על הפסקת הגשם. למה? כי יש עוברי דרכים ויש הולכי דרכים. מי הולכי דרכים? אלה שמאמינים מהשם מצדי גבר. הליכת האדם בכל מקום כדי שיעלה ירומם את ניצוצות הקדושה. הם מרוממים את כל הדרכים שהם הולכים שם. לפי זה, ביום הקדוש, יום כיפור, יום תיקון האבונות, התפעל הכהן הגדול שלא תתקבל תפילת עוברי דרכים שמתפעלים להפסיק את הגשם, כי תכלית העבודה של ההליכה בדרך היא לברר, לרומם את הקדושה שנתונה בתוך המאסר. וניצוצות הקדושה צריכים סיוע מלמעלה, הידי הגשם שיצמיח את הצמחים שהם במעמקי הקליפה בתוך האדמה. אז מה פתאום לקבל תפילת עוברי הדרכים על הפסקת הגשם? אדרבה, רוצים לרומם את הצמחים שהם שקועים בתוך מעמקי הכללה של האדמה שהתקללם. אבל אל ייכנסו רק תפילת עוברי דרכים. הולכי דרכים זה משהו אחר, כמו רבי חנינא בן דוסא, עוסקים בתורה בהליכתם, בחוקותיי תלכו, עוסקים תמיד בתורה. אז אם ככה, הם כל הזמן תדיר מרגישים שהכל משמיים. צדיקים כאלה, הם עוסקים בתורה בהליכתם, בחוקותיי תלכו, גם כשהם הולכים עוסקים בתורה בחוקותיי, אז הם רואים שהגשם יעצר למענה, מדוע? כי הם אשרי תמימי דרך הולכים בתורת השם. הם תמיד מקיים את המצוות, וגם בדרך הם מרוממים את עולם החומר. הם עסוקים בכל שלב של החיים לרומם את עולם החומר, להפוך אותו רוחני יותר. לפי זה אפשר להבין, אם בחוקותיי תלכו, תהיו עמלים בתורה. אומר האור החיים הקדוש, בחוקותיי תלכו, תהיו הולכי דרכים, גם בעת ההליכה בדרך יעסקו בתורה. מדוע? כדי לעלות ניצוצות הקדושה שנמצאים בדרך. ולכן, אם והיה ואתם מקיימים, אם בחוקותיי תלכו, מקיימים את המצוות, אז נתתי גשמכם ביתם. מה זה ביתם? בזמן שאין הולכים בדרך. מדוע? מכיוון שאז אפשר להצמיח את הצמחים מן האדמה באמצעות הגשם. אבל כאשר הולכים בדרך, יש הולכי דרכים, אין צורך לייצר את המיזוג הזה בין החומר לבין הרוח הידי הגשעים. מדוע? מכיוון שבני ישראל, עם ישראל בעצמם, הם הולכי בדרכים. אם הם הולכי דרכים, אז הם עצמם מתקנים את ניצוצות הקדושה. הם עצמם באמצעות עסק התורה, בחוקותיי תלכו, הולכי דרכים, הם מרוממים את עולם החומר והופכים אותו לרוחני. אז אם כן, עכשיו אפשר להבין את הקשר בין אם בחוקותיי תלכו, נתתי גשמכם ביתם, כי הגשם מטרתו להצמיח מה שבתוך האדמה. מה בתוך האדמה? הצמחים שצריך לגאול אותם, הם בתוך האדמה המקולט מאז חטא הדעת. אבל אם האדם הוא עצמו הולך בדרך ומתעסק בתורה במצוות, בחוקותיי תלך, וכשהוא הולך ומתעסק בחוקותיי, אז הוא עצמו יוצר את המיזוג בין החומר לבין הרוח. אם הוא עושה, אז אין צורך בגשם. לכן אם בחוקותיי תלכו, נתתי גשמכם ביתם, לא ירד הגשם בזמן שנמצאים בהולכי דרכים, כי הם עצמם עושים את עבודת המיזוג בין החומר לבין הרוח.
0: כאיילת ארוך, עם הרב אייל אונגר, ראש בית ההוראה מרכז אילן.

בוקר טוב. כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. בוקר טוב לכם, אז אני מכיר, מה שלומכם הבוקר הזה? יום שני בשבוע, חפדלת בייר, תפשין פיבה, ב-11 במאי 2026 למניינם. בוקר טוב. מקווה שהכל בסדר, מקווה שהכל בטוב ובנעים. אנחנו איתכם בעוד תוכנית בת שעתיים, עד השעה 9, בעזרת השם ובישועתו. כבכל יום, כמובן, פותחים את היום באנרגיות טובות, עם מוזיקה טובה, עם הפינות הנפלאות. ישי נועם נמצא איתנו בעמדה הטכנית, ואחראי לשידור, דוד ביטול הפיקוח, הטכניקאי עם קורץ, אחראי לפינות שלנו, והולכות להיות לנו פינות יפות ומעניינות. תודה רבה לכם על התגובות, לא מובן מאליו בכלל. כבכל יום אנחנו פותחים בתפילה, תפילה לשלום החיילים שלנו, שהקדוש ברוך הוא יחזירים לביתם לחיים טובים ולשלום, שיצליחו בכל משימותיהם ושלא תיפגענה שערות משערות ראשם. כמו גם בני התורה, תפילתנו נתונה על בני התורה, לא עם ציבור אברכים ובני ישיבות, אשר ממיתים עצמם בעולה של תורה ובכך, גורמים לנו לחיות כאן על האדמה הזו בהשקט ובבטחה. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. כן, אז אתמול התחלנו עם הפינה החדשה שלנו, פינת המדרשון, בעזרת השם גם היום, בשעה, באזור השעה 7:30, אנחנו ניתן את הפינה לילדים המתוקים שלנו, ושווה לכם להישאר איתנו. אז בוקר טוב לכולם, מקווה שיעבור עלינו יום טוב ומבורך, ומלא מלא בבשרות טובות, אישות ונחמות, ואנחנו כולנו בכיסופים ובגעגוע לגאולה האמיתית והשלמה. אז יש שמבקשים מהקדוש ברוך הוא את הגאולה, ויש שפונים ישירות למשיח, שבעזרת השם יבוא, כי אנחנו יודעים שהוא שומע, הוא יכול לבוא, לא? אז אודי דמרי פונה ישירות למלך המשיח. אז תבוא, תבוא, מראה לנו את הכוחות, ובאמת אין כוחות. אתכם עד השעה 9, חברים, האזנה מצוינת, יום הכי טוב שיכול להיות לנו.

כן, אלי הרצליך עם נשמס כל חי הלחן של חנוך וינדרבוים במקור, כמובן הביצוע שלו. אתם עלי כל חי מיוזיק, ממשיכים מנגנים לכם את הבוקר, אברהם ירות עכשיו.

0: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה היא חלפית אותה עמותה.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: גם בבית שלכם שומעים...
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: סיבה 36 ללדת בשיבה. מתאמות קהילה זמינות עבורכן לכל שאלה או בקשה. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
10: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

0: אחד השירים היפהפיים של בנצי שטיין, הלחן שלו כמובן, אברהם פריד, חיים ישראל, ובנצי שטיין עם נשמס כל חי, שנזכה תמיד תמיד לומר לשם יתברך, נשמת כל חי תברך את שמך, השם אלוקינו. שתם על כל חי מיוזיק, משכם מנגנים לכם את הבוקר. עכשיו...
1: אם אני אחריך לא חסר לי כלום...
0: ישאר ריבו ושמואל, כל פעם מחדש.

0: לשנות. משה פלד, אם יש בנו כוחות לשנות. וכעת...
1: מדרשון סיפורים, ערכים וילדים. הפינה של הילדים החכמים של הבוקר. פותחים ספרים, פותחים חיוכים, וברוכים הבאים למדרשון.
0: אז כן, ברוכים הבאים לכל הילדים המתוקים.

תוקים למדרשון. אתם כבר בטח בדרככם לבתי הספר, לתלמודי התורה, בנים או בנות. וכן, אנחנו נלווה אתכם כל יום, כפי שאתם יודעים, עם איזשהו סיפור, עם מסר, שאיתו אתם תלכו לבית הספר או לתלמודי התורה. אז בוקר טוב לכם, ילדים צדיקים. היום נשמע על עסקה מיוחדת במינה. עסקה שלא רואים בכל יום, אתם בטח כבר סקרנים, אתם רוצים לשמוע, אז בואו ואשמיע לכם. הסיפור התרחש לפני כ-60 שנה בתל אביב, בבית הספר שבו למד הרב שמעון חירארי, זכר צדיק וקדוש לברכה. היה שם יהודי יקר אחד שהיה משמש בקודש בתור שרת בבית הספר. שנים עברו מאז שהוא התחתן ובנה את ביתו, אבל טרם זכה שיהיו לו ילדים בביתו, שיוולדו לו ילדים. הוא ייחל וציפה בכל ליבו שיהיו לו ילדים, והדבר גרם לו צער ועוגמת נפש גדולה. הוא פשוט ישב ובכה כל היום. יום אחד כשנכנס הרב חירארי לבית הספר בדרכו ללמד את התלמידים החביבים, הבחין בשרת שבכה. בליבו הרחום לא יכול היה לעמוד מנגד, מיד ניגש אל עברה ושאל אותו, בני, למה אתה מצטער כל כך? ענה לו השרת, אתה לא יכול לעזור לי, אף אחד לא יכול לעזור לי. אולם הרב לא ויתר, ניסה לשכנע את השרת שיספר לו. הוא כאב מאוד את מצבו האומלל ולא יכול היה לראות בצערו ולהמשיך הלאה. לאחר הפצרות רבות, נענה השרת וסיפר לו, שנים שאני מחכה להיפקד בפרי בטן, אבל עדיין לא זכיתי שיהיו לי ילדים. ואז החל לבכות ולהתייפח שוב. צערו של היהודים נגע מאוד לליבו הטהור של הרב. הוא חייך אליו ואמר לו, בני, בוא נעשה עסקה, אתה מוכן? האיש ניגב את הדמעות ופתח עיניים תמאות. על איזו עסקה אתה מדבר, כבוד הרב? אתה תהיה שמח, תפסיק לבכות ולהצטער, ואם ירצה השם כבר השנה, תיפקד בפרי בטן. האם אתה מוכן לעסקה או לא? שאל הרב. האיש כמובן הסכים מיד, והשתדל להיות מאותו היום בשמחה, ואכן, באותה שנה, זכה האיש לראשונה להיפקד בילד משלו, ולא היה גבול לאושר שלו. ולא זו בלבד, אלא שגם בשנים שלאחר מכן נולדו לו עוד ילדים. כל כך היה חשוב לרב עניין השמחה, כי עבודת השם חייבת להיות בשמחה תמיד. אז גם כשאתם הולכים לתלמודי התורה או אתן הולכות לבתי הספר, תדעו תמיד שאם אתם הולכים, הולכות בשמחה, תמיד, תמיד, תמיד, תזכו לישועה, וכל מה שתרצו, הקדוש ברוך הוא יעשה. עד כאן פינת המדרשון שלנו להיום, וכעת... מאיר גפני. עם 2000 שנות גלות, וזה מה שאנחנו רוצים גם מהשם יתברך, גאולה שלמה, אבל הכל בשמחה.

0: גד אלבז.
1: אליך
0: שוב תמיד אחזור. אתם על כל חיים יוזיק העת, אליהו חיית.
2: לצאת אל הטבע, לראות את הטוב, להבין שהכל בשליטה שלו.

0: רוצה לקבל כלים איך להתמודד נכון? רוצה לעזור לזוגות שצריכים את זה? מרכז אילן פותח קורס ייעוץ זוגי בו תקבל דרכי פעולה, תובנות וכלים מעשיים איך להתמודד נכון ואיך לצאת לשליחות שלך. הקורסים מתקיימים בירושלים וניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
4: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

ניגון הוא דבר גדול, דבר גדול וגבוה מאוד. שמוליק סוכות עם השיר הנפלא הזה, אתם על כל חיי מיוזיק, ממשיכים לנגנים לכם את הבוקר. שמילי הונגר עכשיו.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, לפעמים אדם אומר לעצמו, אני בעל עסק, אני לא לומד תורה כל היום, אני לא שייך, אני לא בעניינים. יש תובנה נפלאה ממה שמופיע בפרשה שלנו. בפרשה שלנו מופיע דבר מעניין. שבט לוי לא נולד עם התפקיד שלו ככה. ממש לא. פעם זה היה תפקיד של הבחורים. הם היו צריכים להקריב קורבנות, להיות המשרתים של השם. אבל אז הכל התפוצץ, קרח את העגל. ואז שבט לוי תפס את המקום שלו. שבט לוי נכנס כל כך טוב לתפקיד, בצורה כל כך מלאת, שכמעט אי אפשר להאמין שזה היה אמור להיות אחרת. וזה מסר לכל אחד ואחד. כל אחד יכול להיות כמו כהן. גם מי שנמצא בביזנס או בכל עבודה אחרת, תמיד אפשר לעצור לרגע, להתרומם קצת, לקבוע זמן ללימוד תורה, למלא את היום בקדושה ומעשים טובים, ואז אתה מיה משרת השם. אתה עכשיו שבט לוי, אתה תופס את התפקיד ומבצע אותו באופן מושלם. שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב לוי ברוק. גיל ישראלוב, מנגן לכם את היום.
2: מנגן גם מנגן, ותודה רבה לרב לוי ברוק, שכבכל יום מעביר אותנו אל חלקה השני של התוכנית. ברוכים הבאים, חברים יקרים, אתם על כל חי מיוזיק. 102.5 FM, KCM.FM, אנחנו כמובן גם באפליקציית הסטרימינג שלנו, מיוזיק ווליום, כמובן באתר רמס, אתר הרשמי של קבוצת כל חי. אישה אינו יומן אחראי על השידור, דובית איתו לפיקוח הטכני, חיים קורץ אחראי על הפינות שלנו, ואנחנו יוצאים לדרך אל חלקה השני של התוכנית, לא לפני שכמובן גם נאמר תודה לרב לוי ברוק היקר, שבאמת דואג שלא נצא מהתוכנית שלנו בלי איזה דבר תאיר טוב. אז תודה רבה לרב לוי ברוק, ועל זה נאמר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, וזה פותח לנו ברוך לוין, עם השירה הכל כך יפה הזה, טוב לי תורת פיך.
3: עמד עם

0: גם בבית שלכם שומעים...
1: די!
2: די!
3: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
7: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: מה נכלל פעילות העמותה?
10: סיבה 3 ללדת בשיבה. שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
11: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

הדואט, מוטי שטיינמץ, יצחק פוקס, העיבוד כאן של הרב מונה רוזנבלום, הלחן של יצחק פוקס כנראה, סימני כחותם. אתם על כולכם מיוזיק, המשיכים מנגנים לכם את הבוקר, מרדכי בן דוד עכשיו. ואהבתך תבער בקרבי, זה מה שאנחנו מבקשים מהשם יתברך, ריבונו של עולם, זכה אותנו, לא רק להכיר בך, לא רק להאמין בך, לא רק לירה ממך, בעיקר, לאהוב אותך. שלא רק לאהוב אותך, אלא שאהבתך תבער בקרבנו. מרדכי בן דוד עכשיו.

0: וכעת פותחים את היום עם אמונה וביטחון.
1: אכן פותחים את היום עם אמונה וביטחון כבכל יום, והיום אנחנו נמשיך ונדבר על הנושא שבימים האחרונים אנחנו נוגעים בו. כאשר האדם נופל חס ושלום בעבירות והוא עצוב ומדוכדך על כך, עליו לדעת שהרגע הזה גדול מאוד בעיני השם, זה יהיה בעבורו קרש קפיצה לצמוח ברוחניות שלו. ידוע מה שכתוב בספרים הקדושים, שבתחום שבו מתגבר היצר הרע על האדם, דווקא שם שבתחום הזה הוא מעוטד ומסוגל להגיע לדרגות גבוהות מאוד, כי אין מה שמובא בגמרא, אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם. כך הגמרא בגיטין דף מ"ג. האדם יכול להגיע לדרגה גבוהה בנקודה מסוימת רק אם הוא נכשל בה מלכתחילה. כבר במהלך בריאת העולם, היסוד הזה טמון עמוק עמוק ב-DNA שלנו. כמו שכתוב, ויהי ערב ויהי בוקר, הרמח"ל מסביר שזהו חוק בטבע, שלפני יום יש לעבור קודם כל לילה. כלומר, לפני הערה ובהירות, האדם נאלץ ליפול לתוך העבירות שהן בבחינת חושך, ורק משם הוא יוכל להגיע אל היום שבו כבר לא נכשלים. הפסוק אומר, שבע יפול צדיק וקם. רב חיים חייקין זצוקל היה אומר, זה לא נורא ליפול, העיקר לקום מהר מהבוץ. הגאון רבי יצחק קוטנר היה מוסיף שכולם מתפעלים ומרימים על נס את טהרת הלשון של בעל החפץ חיים, אבל מי יודע מכל המלחמות, המאבקים, המכשולים, הנפילות, הנסיגות לאחור שמצא החפץ חיים בדרך המלחמה שלו עם יצרו הרע עד שהגיע להיכן שהגיע. מכל זה יש שואב האדם עידוד שגם בתוך חשכת נפילותיו ומצבו הרוחני הירוד, חלילה לא לחשוב שחס ושלום עזב אותו הקדוש ברוך הוא וכבר לא אכפת לו ממנו. עד הרבה, הקדוש ברוך הוא מצפה לו דווקא בתוך המצב הזה שיושיט לו יד ויבטח בו. לא ביטחון מסוג של ייאוש וננסה, מה כבר יש לי להפסיד, אלא ביטחון שמגיע מתוך הרגשת קרבה וידיעה כי אני בן אהוב של הקדוש ברוך הוא גם במצבי הנוכחי. כאשר יתחזק האדם במחשבות אלה, הוא יתמלא שמחה אמיתית שתאפשר לו לצאת מתוך החושך אל האור הגדול. פעם ניגש אל המשגיח הבחזקי לוינשטיין, אחד מתלמידיו, ותינה בפניו את צערו בשל אסון שפקד אותו, לא עלינו, לא על אף אחד מישראל. השיב לו המשגיח במשפט קצר, הקדוש ברוך הוא יודע על הבעיה שלך, נכון? מאוחר יותר סיפר התלמיד שתשובה זו חלחלה לליבו ונתנה לו כוח ונחמה יותר מהכל, שכן במילים

אלי מרקוס עם יגעתי ומצאתי טעמי. אתם על כולכם מיוזיק, ממשיכים מנגנים לכם את הבוקר. אברי מירות יצא אדם לפעולו ולעבודתו עד הערב.

ואף על פי שהתממה, I know, I know, שהקדוש ברוך הוא יביא אותו, והוא יבוא, בעזרת השם. אתם על כולכם מיוזיק, ממשיכים מנגנים לכם את הבוקר. שלומי כהן עכשיו.

0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: מרכז אילן פותח מחזור נוסף לקורסים להעצמה ולשליחות. קורס ייעוץ זוגי, קורס נוער מתמודד, קורס פסיכותרפיה, קורס הדרכת חתנים והדרכת קלות, קורס חזנות, קורס סתם, קורס מרצים ועוד ועוד. אפשרויות לסבסוד, לדוגמה, במקום 7,000 שקלים לקורס, רק 2,300 שקלים בלבד לזכאים לסבסוד. הקורסים מתקיימים בירושלים וקיימת אפשרות ללמידה מרחוק. לפרטים ולבדיקת זכאות חייגו עכשיו 02-581-5553.
4: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם מתמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

סרולי ורדיגר, באתי להגיד ישראל, כן, סרולי ורדיגר, אין לנו על מי לישן, אלא רק על אבינו שבשמיים. חברים, תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה וברכה לכם המזינים על שהייתם ממנו, תודה רבה לישן לנו שהייתם אחראי על התוכניות, דוד ויטו לפיקוח הטכני, חיים קורצה לפינות הנפלאות, יום חדש לפנינו. שמרו על עצמכם חברים, על משפחותיכם, על נפשותיכם, זהירות בדרכים, תדעו תמיד שבסוף היום יש מי שמחכה לכם בבית, אז פליז תהיו חכמים, אל תהיו צודקים, כדי שנזכה ונשתמע גם מחר כמדי בוקר בין 7-9. אני תגיד לסלב מאחורי המיקרופון, אוהב אתכם על מלא. השיר שחותם לנו את התוכנית הוא שירו של ישי ריבו, רבי שמעון, זה מה שאנחנו צריכים, את חסדיו של רבי שמעון, וסמוך עליו בשעת הדחק. אחלה יום חברים, אוהב אתכם על מלא, יאללה ביי.

0: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
4: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
6: התרומה תכלל פעילות העמותה.
7: סיבה 8 ללדת בשיבה. חדרי לידה חכמים לחוויית לידה מושלמת. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
8: Black music, music. Kol Chai music.

הנה אנחנו כאן, והיכן אתם? פותחים במקל שבידכם, ובני הקטן חזק מכולם, הוא יודע שיש מנהיג לעולם.

0: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
1: במלחמה הזאת לא מזניחים את הנפש. בעקבות המלחמה, מרכז אילן פותח קורס מיוחד, פסיכותרפיה בשעת חירום, בהגשת הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, הקורס מתמקד בלמידה על שיקום הנפש במצבי חרדה, לחץ ופוסט טראומה. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: עכשיו, מנדי וייס מנגן לכם את היום.
1: בוקר טוב, כל חי מיוזיק, 102.5 FM, יום שני בשבוע, כ"ד באייר תשפ"ו, השעה היא 10, בעוד שתי דקות, בעוד שניות, כן. באיחור אופנתי, אך חינני, כן, כן. אנחנו פותחים את התוכנית לבוקר זה. בעזרת השם, עד השעה 12, נשמע מוזיקה יחד, מוזיקה אמיתית, שורשית, אותנטית, חסידית, יהודית. והיום, עקב האיחור שלי, ככה הגעתי ממש על הקסקס. מה זה אומר על הקסקס? מה משמעות הביטוי? נדון על כך, ככה שלא הכנתי שום שיר חוץ מהשיר הראשון. אז אני מזמין אתכם לקחת חלק, לסייע לי בבחירת השירים בבוקר על החוץ הזה, 058-600-1025, זה הוואטסאפ שלנו. אפשר גם להתקשר דרך הטלפון, השיר הודעה קולית, בתיבה הקולית, 077-613-7000, שלוחה מספר 8. אפשר גם דרך המייל לשלוח הודעה, rstrudelkcm.fm, ובאתר MSU ו-KCM, יש שם לחצן, יוקרתי, יהודי. שליחת הודעה לשידור, תקישו עליו, תשלחו כל מה שעולה על רוחכם, שתפו בתחושותיכם. טוב, בואו נפתח את הבוקר הזה באמירת מודה אני לפניך. הנה אברהם פריד עם הלחן ההיסטורי הזה של ישי לפידות.

אברהם פריד, מוידה אני. כן, כן, חשוב שנפתח את הבוקר בהודיה לשם יתברך. היי מנדי, אשמח לשיר שלך את המי האגדי של MBD. Let my people go. וואו. נחשוב על זה. אולי משהו מהז'אנר, מהאנגלית של MBD. מנדי, למה אתה לא? מה זה? זה מופע סטנדאפ. אוקיי. מה, כן, אתם מעוניינים? רוצים? מופע סטנדאפ? זה טישלר מוישה, מילי.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר, מגיל 45 עד 60.
0: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה היא כלל פעילות העמותה.
5: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
6: סיבה 12 ללדת בשיבה. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
7: מנדי וייס מנהל לכם את היום.

דודי פרישמן, זיכרון, ישן. טיירה קינדר, תעשו טוב למישהו אחר. בשביל זה ירדנו לעולם, שיר שכיכב כאן יפה מאוד. תקופת הווקלי, ועכשיו הזכרתם לי אותו, ויש אותו גם לא בווקלי. כן, שיר נהדר, עכשיו יוסי גרין, מנדי וורש, תנק יו השם. אהבס, ישראל, מומלץ מאוד. מי שרוצה לשמוח, לראות את הקליפ של הדבר הזה. אנשי ירושלים, מי שבדרך לירושלים, תכף אני איתכם.

0: זן ויל ויינברגר, כאן פיין שורם. זה למאזין שביקש קצת אנרגיות לבוקר הזה, לדרך לעבודה. אז בבקשה, בכיף. עכשיו, בואו נחשוב על ירושלים. נפתלי קמפה.
1: תשאלו אותי.
0: מקדיש את זה באהבה למאזינים שבדרך לירושלים.

אלי קליין, אלי קליין, המלחין, הזמר. שר לנו את זכויר בריס. הנה קובי ברומר, כן כן, זה שיר של אג בעומר, אבל בא לי לשמוע אותו, אנחנו עוד ביער, ורב שמעון תמיד איתנו. בר יוי חוי, בקוידש הקודושים.

מוישה דוד וייס מנדל, בואו שוין די בייס המקדוש, בנה לנו כבר את בית המקדש, we want משיח נאו, אלה אי די, וזה השאר, לא יובו ייצר, ומה עוד אתם כותבים פה? מורדכי שלח בערך 600 הודעות, אפשר גם אחת, אני אקרא. Come step inside. אפשר את אל תסיע אש, בעזרת השם. ואתה ממליץ לנו על מנדי וור, שאתה אומר שבאמריקה הוא אדיר.

הכל, הכל, הכל לטובה, הכל התהפך לטובה, מוטי וייס. ויש עניין שאני מקשיב לבקשותיכם, לרחשי לבכם. אז הנה אידל, נמואל, וזה הבייס.

0: הורים לילדים מיוחדים, במקום להתמודד לבד עם האתגרים הרבים, הצטרפו למשפחה מיוחדת, הנחיית הורים, ייעוץ והכוונה וסיוע במיצוי זכויות.
1: זה מבט אחר על כל הנושא של הורות מיוחדת. כאילו זה לא לטפל בילד, אלא להרים את ההורים שהם יהיו בגובה, שהם יטפלו בילד.
2: תודה להשם שמצאתי את משפחה מיוחדת שתומכת בי בכל צורה. איתם אני עברתי ממצב של הישרדות למצב שאני חיה את היום שלי באהבה, בשלווה, עם התנהלות נכונה ומותאמת ובשלום עם עצמי ועם הילד שלי.
0: משפחה מיוחדת, מועדון הורים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-93-10,000. 03-93-10,000.
3: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: יש לך את היכולת להקשיב, את הרצון להשפיע? בוא ללמוד איך בונים בית עבורך ועבור אחרים. מרכז אילן פותח את הקורס המקיף להדרכת חתנים. הזדמנות נדירה להכשרה מקצועית שהיא שליחות וללמוד מהטובים ביותר. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק. שלם רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייג עכשיו 02-581-5553.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: מני וייס, מנגן לכם את היום.

0: עבור מורדכי שוורץ, הפיריון. ועכשיו, במעבר טבעי מאוד, הנה אויב שמחס.
1: כן.
0: כל הנחמות.

שמילי יונגר, השם האישיו. ועכשיו אייזי קוניג, שהרבה זמן לא שמענו אותו כאן, בתוכנית הזאת. יקירי ויידי, כל בו איי אוילום. כי אתה, הוא האלוקים, לבד חוק.

0: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה היא לפעילות העמותה.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 חשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.
5: מנדי וייס מנהל לכם את היום.

שמוליק סוכות, תסתכל לשמיים, הנה אלוקינו. אתם על כל חי מיוזיק, 102.5 FM, 11, ועוד כמעט 17 דקות. אנחנו עם פרחי מיאמי, שמכינים אותנו למתן תורה, בהר סיני.

שלוי מטויסיק והוי דוי. וזה שמחה יעקובי, אדון עולם. אתם ממשיכים לשלוח הודעות ואני מברך על כך, גם על חושב שאני אעלה על במה ויצחיק אתכם. אוקיי, שאלה אם תבואו. אני אבוא לבד, אני אעמוד לבד. באמת, באמת, אני חושב על זה, באמת אני חושב על זה.

כן, מה אני אעשה? אני עובד ברוך שולם. לא הספיק לי 3 דקות, 4 דקות. אמרתי, בוא נלך על מחרוזה של ברוך שולם, האומן, הענק. ועכשיו, אלחנן ענבל, עוד אומן, צעיר ומבטיח. מלוך.

אל תסייאל. מהשם תבקש. אל תסייאל. מרדכי בן דוד. וואו. בתקופת תור הזהב של המוזיקה החסידית של מרדכי. יחד עם מונה. והנה ליפה, הליפה היומי שלנו, כף על כף. מוחאים כפיים, כפיים. לירושלים.

0: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: רוצה לקבל כלים איך להתמודד נכון? רוצה לעזור לזוגות שצריכים את זה? מרכז אילן פותח קורס ייעוץ זוגי בו תקבל דרכי פעולה, תובנות וכלים מעשיים איך להתמודד נכון ואיך לצאת לשליחות שלך. הקורסים מתקיימים בירושלים וניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
5: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

איציק דדיה, השם מלך, השם הלך, השם ממלוך, לעולם ועד. חברים יקרים, הזמן לא לטובתנו במקרה הזה, כי התוכנית מסתיימת. בואו נגיד תודה להשם יתברך על כל הטוב והחסדים. נגיד תודה לצוות שלנו, ישי נוימן, שימי ורקר. תודה לכם מאזינים יקרים, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם יתברך מחר אותו מקום, אותה שעה לעוד שעתיים של מוזיקה טובה. נחתום עם פיני איינורן. בסדר גמור. כן, כן, כן, כן. כן. באמונו סחו, באמונתך, איך שתרצו. אז עד מחר, בשורות טובות, ישועות ונחמות בערימות. היו שלום, היו ביי.

0: ספירת העומר בכל חיים מיוזיק. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם איש החינוך, הרב אפרים וייס.
1: למאזיני כל חיים מיוזיק, שלום וברכה. היום נלמד את ברייתא ג' מפרק ו', פרק קניין תורה, שילמד בשבת הקרובה. ברייתא זו מלמדת אותנו יסוד גדול במידות וביחס שבין אדם לחברו. הכרת הטוב וכבוד למי שמלמד אותנו תורה. וכך נאמר בברייתא, הלומד מחברו פרק אחד או הלכה אחת, או פסוק אחד, או דיבור אחד, או אפילו אות אחת, צריך לנהוג בו כבוד. כל אדם שלומד מחברו פרק אחד ממשנה, או דין אחד של הלכה, או פסוק אחד, או דיבור אחד, הסבר אחד, או אפילו הסבר של מה מלמדת אות נוספת אחת שהיא נראית לנו לכאורה כמיותרת. צריך האדם הלומד להתייחס למי שלימד אותו בהוקרה ובהדרת כבוד. שכן מצינו, למדנו, בדוד מלך ישראל, שלא למד מאחיתופל שהיה יועצו של דוד, אלא שני דברים בלבד, ומה הם שני הדברים? הדבר הראשון, שלא ילמד תורה יחידי. אמר לו אחיתופל לדוד, למה אתה לומד יחידי? ולא כבר נאמר בירמיה, חרב אל הבדים ונועלו, חרב על תלמידי החכמים, שהם יושבים בד בבד, יושבים לבד, במקום ללמוד בחברותה ברבים. הדבר השני שהוכיח אחיתופל את דוד המלך, שלא ייכנס לבית המדרש בקומה זקופה, שנאמר, כתוב בספר היקרא, ומקדשי תיראו, שצריך לו לאדם להיכנס לשם במורה, ולמה? כדי שתהיה אימת שמיים עליו. בעקבות שני הדברים הללו, קרא דוד המלך לאחיתופל ואמר לו, ואתה אנוש כערכי, ואתה אחיתופל, איש שנחשב לי. אתה אלופי ומיודעי, כרב שלימד אותי וידע אותי חוכמה. ולא דברים קל בחומר, אומרת הברייתא. ומה דוד מלך ישראל, שהיה מלך ישראל וראש העם, שלא למד מאחיתופל אלא שני דברים בלבד, קראו, בכל זאת הוא קורא לו לאחיתופל, רבי, אלופי ומיודעי. אז כל שכן אדם שלומד מהחברו פרק אחד, או הלכה אחת, או פסוק אחד, או דיבור אחד, או אפילו אות אחת, על אחת כמה וכמה שהוא צריך לנהוג בו כבוד. והחידוש כאן נאמר גם לדוד דוד המלך, שאפילו שאחיתופל לימד אותו הלכה אחת, או פירוש אחד, בכל זאת, כיוון שאחיתופל הביא את דוד המלך לחיי העולם הבא, יש החיוב לכבדו. ולסיכום, מאזינים יקרים, הברייתא מלמדת אותנו להעריך כל לימוד תורה, קטן כגדול, ולהכיר טובה למי שלימד אותנו, אפילו אם למדנו מאדם דבר קטן מלבד, מילה, רעיון או הסבר קצר, עלינו לזכור זאת ולנהוג בו כבוד.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם איש החינוך הרב אפרים וייס.
2: עכשיו, רק מיוזיק. בעריכת יהודי סיני.

0: נכבד, לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
7: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.

0: מרכז אילן פותח מחזור נוסף לקורסים להעצמה ולשליחות. קורס ייעוץ זוגי, קורס נוער מתמודד, קורס פסיכותרפיה, קורס הדרכת חתנים והדרכת קלות, קורס חזנות, קורס סתם, קורס מרצים ועוד ועוד. אפשרויות לסבסוד, לדוגמה, במקום 7,000 שקלים לקורס, רק 2,300 שקלים בלבד לזכאים לסבסוד. הקורסים מתקיימים בירושלים וקיימת אפשרות ללמידה מרחוק. לפרטים ולבדיקת זכאות חייגו עכשיו 02-581-5553.
1: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
2: משפחה מיוחדת, מועדון ההורים לילדים מיוחדים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים. גם הנחיית הורים עוצמתית, גם ייעוץ והכוונה אישיים וגם סיוע במיצוי זכויות. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-93-10,000. 03-93-10,000.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: השבוע בפרשה. סאי, אסרו יש כל הדס בנישראל, תרים אותם. מה הפירוש סאי? איך להרים את השני? אם זה בחינוך, אם זה בייעוץ, כשאתה רוצה שהשני יצליח, מגיע אליך הבן שלך, הילד שלך, התלמיד שלך, מגיע אליך חבר להתייעץ, הוא רוצה לדעת את הדרך, כל אחד בדרך שלו. אתה רוצה שהוא יצליח? דבר איתו על הפוטנציאל שלו, על היכולות שלו. לא לשבור את השני, לא לדבר איתו על הבעיות שלו ועל סיבות למה הוא לא יצליח. ברגע שאתה תיתן לו את המקום שהוא יכול להצליח והוא יהיה מוצלח, אתה תהיה ראש למוצלחים. אבל אם אתה רוצה חלילה לפסוד את השני, רק מפסיד. יכול להיות חלילה זנב ונכשלים. אז מה עדיף? תהיה אתה ראש למוצלחים, אז אוטומטי בני הבית שלך, הילדים, המשפחה, התלמידים, החברים, העובדים שלך, כולם יהיו מוצלחים, אתה תהיה ראש למוצלחים. וזה הפירוש, שאירו את ראש כל הדת ישראל. שם השם, נעשה ונצליח.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

מנגן לכם את היום. צהריים טובים, מאזינים יקרים, אתם על כל חיים מיוזיק, 102.5 FM. איך אתם היום? הכל בסדר, מקווה שעד עכשיו הכל עובר לכם טוב. אם אתם בדרכים או בבית או במשרד, תנו בווליום, אנחנו מתחילים עוד תוכנית כאן, עד 2 בצהריים. תודה רבה לאישי נוימן וכל הצוות כאן בכל חיים מיוזיק, שדואגים שהכל יהיה תקתק, ותודה לכם המאזינים, ואנחנו נפתח עם יעקב שווקי, יוגתי, ככה זה נקרא השיר, תנו בווליום, האזנה נעימה.

איזה שיר מעולה של איציק דדיה, כמובן איציק עושה מוזיקה כל כך כל כך יפה, אחד השירים האלו נחשפתי כמובן. עכשיו בקשה שלכם, זה נקרא פגע, פייגה בעצם, כמו שאידל ורדיגר וליבר שמלצר שרים. מזכיר לכם שאתם מוזמנים לדבר איתנו במייל r@kcm.fm.

לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.

0: במלחמה הזאת לא מזניחים את הנפש. בעקבות המלחמה, מרכז אילן פותח קורס מיוחד, פסיכותרפיה בשעת חירום, בהגשת הרב אייל אונגר, פסיכותרפיה. הקורס מתמקד בלמידה על שיקום הנפש במצבי חרדה, לחץ ופוסט טראומה. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים, במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייגו עכשיו, 02-581-5553.
1: סיבה 36 ללדת בשיבה. מתאמות קהילה זמינות עבורכן לכל שאלה או בקשה. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
3: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

מן דיווייס מכניס אותנו ככה קצת לאווירת שבוע אס. נעשה ונשמע עכשיו אלי ארצליך, קיאטו שוימאה, שיר מלא קצב.

0: רחמון, אולי בבו, שלמה כהן שר, אלי קליין הלחין, ואלי קליין ויצי בגי איבדו. אספר לכם סקופ, אתם יודעים שהשיר הזה היה פעם פעם פעם אצלי תקופה ארוכה, ובסוף בסוף לא לקחתי אותו, וכמובן שלמה כהן. רחמון, אולי בבו, עכשיו שימי אנגל.
1: אין עוד מלבדו אפס אילוסו אפס אילוסו אין עוד מלבדו

0: להסתדר.
1: או ידע שחר מול כל המלחמות, בקשה שלכם, האמת היא אחלה בחירה, שיר יפהפה, ועכשיו משהו קצת אנגלית, קצת אנגלית בתוכנית, עוד מושקוביץ, סטאפ.

רק מנגינות, קצת בשקט, קצת ברגוע, חדש, חדש, זה לא חדש של איציק ויינגרטן, אבל יחסית חדש, השיר האחרון שהוא הוציא. ואם היינו מקודם עם אוהד מושקוביץ באנגלית, עכשיו אנחנו נהיה עם קצת רוסית, בני פרידמן חרשו.

0: все.
1: Ей богу, давай огурчики.
2: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
6: אבי ליסון מנגן לכם את היום.

איך שהזמן טס לו עץ ורץ, והנה אנחנו ככה מריחים את סיומה של התוכנית. אז הזדמנות לומר תודה רבה, תודה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לאישי נוימן וכל הצוות כאן בכל חיים מיוזיק. אנחנו נסיים עם ברוך שולם, בלסובסקי. בשבילי נברא העולם, כל אחד ואחד צריך לזכור את זה. שיר מלא מלא מסר, ועד מחר שנתראה כאן בעזרתו יתברך, יהיו ברוכים, שמרו על עצמכם, ביי ביי.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם היום? יום שני בשבוע, כף דלד באייר, תשפ"ו. כאן בכל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום, כבדי יום, איזה כיף שעתיים של מוזיקה קצבית, איכותית, טובה, שתציס לנו את היום ותרים אותו למצבי רוח הכי טובים שאפשר, בעזרת השם ובעזרת הבקשות שירים שלכם ממש עכשיו. אז כאמור, אתם על כל חיים מיוזיק 102.5 FM, באתר MS ובקייסי.FM ובאפליקציה. דרכם אתם יכולים גם להזין לנו וגם לבקש את השירים שאתם רוצים לשמוע, וכמובן יש לנו את מספרי הטלפון שעומדים לרשותכם, להודעות שלכם. התיבה הקולית במספר הטלפון 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. פותחים כאן עם כל הכוח, עם כל האנרגיות שיש, יום שני בשבוע כאמור. ואנחנו נפתח את התוכנית שלנו היום עם מוטי וייס, מחשבות טובות. תמיד תמיד חשוב ככה לחדד ולהתחיל את הכל עם דיבורים טובים ומחשבות טובות. רק נגיד תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי מימונסי, לכל הצוות כאן בקולחי המיוזיק, ולכם שאתם מצטרפים אלינו. האזנה מצוינת וערבה.

0: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה היא לפעילות העמותה.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: הורים לילדים מיוחדים? הצטרפו למסלול של שנה שישנה לכם את החיים. משפחה מיוחדת, מועדון הורים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים.
6: כמי שיודע בדיוק מה עובר על הורים לילדים מיוחדים, זוהי הנחיית הורים שנותנת לכל הורה את כל הכלים שהוא צריך. זה בדוק ומנוסה.
5: ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-93-10,000. 03-93-10,000.
7: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
8: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

זה היה החדש של אברי מירות, ייצא אודום, איזה קול קריספי יש לאברי מירות, כמו שישי נוימן נוהג להגיד. ועכשיו אנחנו ממשיכים עם לוי פולקוביץ', לפיכוך אנחנו, שיר מקסים, שמזכיר לנו להודות לטאטה.

0: וכעת, הוורט היומי. הוורט היומי.
1: עבור את היומי על הפסוק הראשון בפרשת השבוע, וידבר השם אל מוישה במדבר סיני. אומר רש"י במקום, מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה. כשיוצאו ממצרים מונון, וכשנופלו בעגל מונון, ליד המיניאן הניסורים, וכשבו לאשר שכינוסוי מונון. לכאורה יש כאן סתירה בדברי רש"י. בהתחלה הוא אומר שמתוך חיבתן מונה אותם כל שעה, ואילו מיד אחר כך רש"י אומר שיש זמנים מיוחדים שאז הוא מונה אותם. אז זה לא כל שעה, אז איך מסבירים את המילים כל שעה? אלא הסביר זאת הרב רב חזקאל מקוזמיר על דרך שאלה נוספת. יש כלל שידוע שדבר שבמניין יש לו חשיבות מיוחדת. ואם כן, איך נמנו כל ישראל יחד? אפשר למנות את כל עם ישראל ביחד, בן אדם צדיק יחד עם בן אדם רשע, בן אדם שהוא חשוב יחד עם יהודי קצת פחות ערך. אלא התירוץ הוא שחזל אמרו לנו, אל תהי בז לכל אדם, שאין לך אדם שאין לו שעה. זאת אומרת, לכל יהודי, בכל מדרגה שהיא, אפילו הנמוכה ביותר, יש לו איזושהי שעה אחת בחיים שבה הוא בתשובה, שבה הוא באמת בהתקרבות מיוחדת הקדוש ברוך הוא. וזה הסיבה שהקדוש ברוך הוא יכל למנות את כל עם ישראל כאחד, וזה גם הכוונה של רש"י, מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה. זאת אומרת, כל אחד ואחד, כל יהודי ויהודי, הקדוש ברוך הוא ספר אותו לפי כל שעה, לפי אותה שעה טובה שבו, ועל ידי זה כולם אהובים וחביבים לפני הקדוש ברוך הוא. אי אפשר להזכיר את הרש"י הזה בלי להשמיע את השיר מונון של מנדי וייס, לחן של הרשי ויינברגר בגיל 7 או 8, אני לא זוכר, אבל לחן גאוני, ותקשיבו לזה. מונון!

זה היה חיים ישראל יחד עם אודי דמרי, מלך העולם, ואנחנו ניתן לכם שוב את מספרי הטלפון לבקשות המצוינות שלכם, 077-613-7000 שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125. עכשיו אנחנו נשמע את ידי ביאליסטוצקי, ציזמן, יחד.

זה היה הלהיט החדש והמצוין של זן ויל ויינברגר, כאן פיינישורים, ועכשיו בקשה יפהפייה שלכם, שמוקדשת לכל בחורי הישיבות ואברכי הכולל ולכל מי שיושב ולומד. אבי הילסון, בסחוסום.

זה היה שמחה פרידמן, שמזכיר לנו שאין לנו דרך אחרת, אנחנו מוכרחים לרקוד. ויש עוד דבר אחד שאנחנו מוכרחים, ואנחנו מוכרחים לדבר על זה ולהזכיר את זה כל הזמן. להרים את העיניים לשמיים ולהגיד לאבא, שקויך, תודה. ולכן הנה, הליפה היומי שלנו, שקויך.

0: יש לך את היכולת להקשיב, את הרצון להשפיע? בוא ללמוד איך בונים בית עבורך ועבור אחרים. מרכז אילן פותח את הקורס המקיף להדרכת חתנים. הזדמנות נדירה להכשרה מקצועית שהיא שליחות וללמוד מהטובים ביותר. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק. שלם רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייג עכשיו 02-581-5553.
1: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 חשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

היו הצמד חמד, סרוליק מנדלסון יחד עם מוטי גולדמן, אישי הצדיקים, ועכשיו שיר שאתמול כבר השמענו, אבל ביקשתם כל כך יפה שנשמיע את זה עוד פעם, אז הנה הלהיט האדיר של הרשי ויינברגר, יחד עם שמילי אונגר, רע טבת, תצילו.

זה היה שמואל, אם תעצרו את העולם. ביקשתם שיר יפה של יואלי גרינפלד, נברתי ככה בכמה וכמה אלבומים הבודדים שיש לו, וראיתי שיר לשבועות, שאנחנו מתקדמים אליו, ממש קרובים לחג הזה, אז איך לא, אקדומס, אחד השירים היפים של יואלי גרינפלד, אקדמות מילין, אקדומס.

0: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91
1: על פעילות העמותה.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
5: אלה מקסימה.
4: חוסנו.
6: סיבה 8 ללדת בשיבא. חדרי לידה חכמים לחוויית לידה מושלמת. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
7: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

זה היה מט דאב עם יעקב שווקי לשם ייחוד, 077-613-7000, שלוחה מספר 5 לבקשות שלכם, כל חיים מיוזיק, אנחנו מחכים לשמוע מה אתם רוצים לשמוע, ועכשיו אומן שליווה אותנו במשך כל העונה הווקלית, ארי גולדווג, שמענו אותו כל כך הרבה, ומותר גם לשמוע משהו של ארי גולדווג שלא קשור לווקלי, אז הנה עוד משהו, יחד עם מט דאב ששמענו מקודם, ארי גולדווג, מחרוזת.

אלו היו הזמרים מוטי ויזל, יוילי קליין, שי אגרוס וסרולי גרין כמובן, עם בלילה, ועכשיו שלומי גרטנר, מי שמאמין.

אין סגילו כתוירו. ככה עם השיר הזה מתקרבים לחג מתן תורה, ארה לסמת ומוטי ויזל, ואנחנו ממשיכים עם עוד בקשה יפהפייה שלכם, שלא שמענו כבר המון זמן כאן. שרו לי ליפשיץ, נוידה. שיר מעניין.

הנשמה שלך רוצה לשיר, אתה תשיר, איציק ויינגרטן ישיר, איזה שיר מוצלח של איציק. אנחנו רוצים שהוא ישחזר את ההצלחה הזאת ויביא לנו עוד שירים טובים כאלה. לפני שנמשיך לפיני איינורן, טוב טוב, הבעל שם טוב, אני רוצה להראות לכם את השעה ולהזכיר לכם שאנחנו ממש קרובים לסיום התוכנית, וזה הזמן שלכם לבחור את שיר הסיום להיום. אז מוזמנים לחייג ל-077-613-7000, שלוחה מספר 5, ונשתדל להשמיע לכם שיר סיום מצוין מתוך מה שתבחרו ממש עכשיו.

0: Queen of the ganze Welt.
1: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: רוצה לקבל כלים איך להתמודד נכון? רוצה לעזור לזוגות שצריכים את זה? מרכז אילן פותח קורס ייעוץ זוגי בו תקבל דרכי פעולה, תובנות וכלים מעשיים איך להתמודד נכון ואיך לצאת לשליחות שלך. הקורסים מתקיימים בירושלים וניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. וב-4, קובי ברומר,

כל המלמד, כאילו ילוד או ישמילי הונגר, ואנחנו חותמים את התוכנית. שאלתי מה אתם רוצים לסיום, ועניתם לי מלא מלא שירים. הצד השווה שבהן, אתם רוצים שיר חתונה, כי יש כבר הרבה הרבה מהקהל שלנו שכבר מתחילו לחתן, במיוחד הציבור הספרדי, ומגיע לכם שיר טוב לחתנים ולקלות, אז אנחנו נחתום את התוכנית היום עם אברהם פריד, שמח תשמח, שיתן לנו את האנרגיות. עונת חתונות שכבר התחילה, ברוך השם, בסייעת הדשמיה, עונת קיץ רותחת, ונאחל מזל טוב לכל החתנים ולכל הקלות, וגם לאלו שצריכים את זיווגם למצוא, השם ייתן לכם בעזרת השם, רק שמחות, בקרוב ממש. ועם זה נחתום את התוכנית, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לכל הצוות כאן באולפן, לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי מימונסי, על כל מה שאתם עושים כאן, כדי שהתוכנית תעבור בצורה חלקה וטובה ואנרגטית. תודה רבה למאזינים, תודה גם על כל התגובות ששלחתם לנו. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך, מיד לאחרינו פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל. קובי ברומר בא בארבע, ואנחנו ניפגש בסייעתא דשמיא מחר, יום שלישי, עם פול אנרגיות של פעמיים כי טוב. שיהיה לכם האזנה ערבה לכל חיים מיוזיק. להתראות.

ככה. שלום לכם מאזינים, יום שני, שלום לכם, חב דלת בייר. What's up my friends, are you doing ליום שני בשבוע? שפותחים את היבה בארבע עם חיזוק יומי שמעובד על פיקון טרייס הביטחון לבעל הבייס הלאי, וקצר ולעניין. לאחר שאדם עושה את המוטל עליו לצורך פרנסתו, נותר לו רק לבטוח בשם, כנאמר בתהילים. גול על השם דרכך, הובטח עליו והוא יעשה. על כן אדם שמגיע למצב שננעלו בפניו כל השערים ואין לו דרך לעשות השתדלות יותר, או שחלילה ישנה צרה קרובה ואינו רואה שום מיצה כיצד להינצל ממנה, עליו רק לפתוח בשם, כי דרכי השם נעלמים מאימה מעיני אדם, וצועת השם כערף עין. אך אך אך, בתוכן, בתוכן, זה מה שצריך פה לגמרי. טוב, בא בארבע היום, יום שני, אני רוצה לעשות היום פעילות חדשה. מגיתי במוחי הבוקר, במוחי הקודר. כן, יש לנו הרבה שירים שיש בהם את המילה אוי. שמתם לב, אין נראה לי שיר חסידי כמעט שאין בו את המילה אוי. אוי אוי אוי אוי אוי, כי הם חיינו. ויש מלא מלא מלא מלא. אז לקחתי מקבץ של שישה, חמישה שירים, ורק את הקטעים של האוי אוי אוי. ואני רוצה את המחפש את המומחה הבא, מומחה האוי אוי אוי הבא, שיעלה כאן לשידור ויפצח, כן, מאיפה לקחנו את האוי אוי אויים האלה. אוי זה גדול, אוי זה גדול, ככה נקרא לפינה הזאת, אוי זה גדול. בהחלט, בא בארבע. הרי הספקטור התכנאי המסור שלנו היום, נורית אפלבום עורכת ומפיקה אותנו. בואו נפתח תוכנית היום עם חיים שלוימי מייס, לוי תבואי שיפותח קווים למי שרוצה כבר לעלות לשידור ולנסות לפצח את האוי אוי אוי שלנו. כן, לוי תבואי שי. אלס עוזמן, אלס גיטקיה. תאזנה טובה, ריבה ומועילה שתהיה לכם בעזרת השם. לא אמרתי מספרים. 03-593-93-03-593-93-93 kcn.fm זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות לשידור, רק אם בא לכם כמובן. וזהו, כן, עכשיו אפשר לצאת לדרך.

חיים שלוי ממייס, לא יתה וישי, איזה ניפלו וניסגוב. יפה מאוד, אני אוהב את זה, יש לזה אווירה טובה. עכשיו בא לי גם, כן, מני גילקרוב על ההפקה המוזיקלית כאן כמובן. עכשיו מוטי וייס עם מחשבות טובות, רימיקס של רוני מילר. בא לי היום קצת רימיקסים, מה קרה? כן, שואלים אותי אם אני מרגיש טוב היום, קצת יותר טוב מאתמול. כן, לאט לאט, זה משתפר, ברוך השם.

0: אוי אוי אוי, אוי אוי אוי, מחשבות טובות, דיבורים טובים, מוטי וייס, רמיקס של רוני מלר. אני אוהב את הרמיקס הזה, מוקדש לאלי ממונצי שלא סובל רמיקסים, אבל זה אוי אוי אוי. כן, אנחנו עכשיו הולכים אל, כן, פינה חדשה בתוכנית, כן, מה שאתם יודעים, המוח שלי קודר לפעמים להביא איזה פעילות מעניינת, אני מקווה שזה יעבוד לי הפעם. טוב, בהחלט, כן, הזמנתי, ביקשתי לכם לעלות לשידור ולנסות לפענח כמה שיותר אוי אוי אויים. אז הנה, גבירותיי ורבותיי. אוי אוי אוי, זה גדול. אז אוקיי, אנחנו יוצאים לדרך, אין פתיח, אין סגיר. זה פשוט קורה, זה פשוט קורה. אוי אוי אוי אוי, זה מה שיש לכם. אוי אוי אוי אוי, זה מה שיש לכם. כן, בדיוק. בסדר, יש לנו את זה. אריאל איתנו על קו הטלפון.
1: כן.
0: שלום אריאל, מכאן אתה בארץ? באר שבע, זה עוד לא היה לי באר שבע. נעים מאוד אריאל, איך אתה ליום שני בשבוע?
1: לא חושב,
0: אתה נשמע לי קצת עייף, סליחה.
1: לא, פשוט יש פה אנשים.
0: אתה מדבר בשקט. אתה מומחה לאוי אוי אוי? אתה יודע לזהות, אם אני אשיר אגיד לך כזה אוי, תגיד לי, זה מהשיר הזה, אוי אוי אוי שבס. אתה מגדיר את עצמך? אתה אומר יאללה, אתה הולך על כל, מנסה בדיוק, אני אוהב אנשים כאלה, אריאל.
1: אני רק רציתי להיות הראשון שעולה לפינה הזאת, זהו.
0: יאללה, אריאל, אתה באלף גם, גם אריאל זה באלף, הכל מסתדר לך, הקלפים מסתדרים לך. אוקיי, גבירותיי ורבותיי, בוא תקשיב לזה טוב, בבקשה, הנה היא.

0: אוי תתה.
1: אריאל, יש לך?
2: היה סמכם, היה
1: סמכם שביצוע של מי? רגע, סמכם ביצוע של מי?
2: נו, של המוכר, איך קוראים לו?
1: של המוכר ההוא, נו.
2: נו, לא, לא פריד, לא. לאופר, לאופר.
1: זה נכון, זה של לאופר, אבל מי המבצע?
2: לא יודע.
1: אוקיי, סמכם בסדר.
2: לא משנה, העיקר איזה שיר. סבבה, הרגע. האויטטה של זה, איך קוראים לו? זה החדש שיצא עכשיו.
1: של?
2: האויטטה. נו, אני לא זוכר את השם של המלחין. עם הילד, זה עם הילד, שהוא עושה אוי תתה, אוי תתה.
1: נו, אוי תתה, אוי פאפה. נו, אתה צריך להגיד שם משהו.
2: נו, לא, רימסקי, איך קוראים לו?
1: מירסקי, יפה, בסדר, מעביר אותך. יש לך כבר שני שירים מתוך המחרוזת אוי אוי שלנו?
2: היה עוד אחד, של מי לך כאן, איך קוראים לו, משהו כזה.
1: מי לך כאן?
2: אוי,
1: לא, לא, לא, אין לנו מי לך כאן.
2: טוב, אז שתיים זכיתי, יאללה.
1: יש לך שתיים, אם ניר שעולה מיד אחריך יצליח לפענח יותר, אז הוא יקבל את הפרסים, לא זה שלך. בסדר, אריאל, תודה רבה. אריאל מבאר שבע, ניר איתנו על קו הטלפון.
3: כן.
1: ניר, אתה רוצה לשמוע את זה שוב?
3: כן.
1: אוקיי, נותן לך את זה שוב, בבקשה.

0: הדיוני מקבצע אוי אוי אוי שלנו, אין שיר כמעט חסידי שאין בו אוי. אז ניר, האם יש לך תוספת על סמכם ואוי תתה של מירסקי?
1: לצערי לא, אני מזהה קצת, אבל לא
0: הצלחת לזהות שום שיר? אני לא מאמין, ניר. מאיפה אתה בארץ?
1: מעלי.
0: מעלי, וואו. בוא'נה, זה שיחה, כן, חוצה גבולות פה. יפה, ניר, את לא הצלחת לעלות שום שיר, אני... אוקיי, בסדר, תנסה שוב. שתהיה נסיעה טובה. אהרון איתנו על קו הטלפון, אהרון, האם אתה איתנו?
2: הלו.
0: כן, אהרון, האם אתה יכול לזהות עוד שיר נוסף מלבד שני השירים שאריאל כבר זיהה? אתה רוצה לשמוע את זה שוב? בוא ננסה שוב, נו באמת, זה לא... שם לך את זה שוב, אהרון, תקשיב טוב.

0: אוי, תתה. אהרון, מכאן אתה בארץ?
1: האמת שנשמע לי אולי מה ילך כאן ושמולי קצפות, אבל לא.
0: אוי, אוי ובוי לי. מה, אריאל, על שני שירים קח את הקופה, בואו ניתן לסעוד מאזין. אהרון, תודה רבה לך על הניסיון בכל אופן. מי איתנו על קו הטלפון עכשיו?
1: יאיר.
0: יאיר.
1: כן, שלום.
0: אולי אתה תצליח להעיר אותנו פה, לזהות, להיות המומחה האויויוי הגדול בעולם?
1: אוקיי, תעשה לי שוב, בבקשה.
0: נותן לך את זה שוב, יאיר, הנה. מה, איך אתם לא מזהים את זה? אוי, תתה. שימון רבוי סי, פריילך, פריילך, חלץ וזמן, פריילך, מה, אתם לא, באמת, אני לא, כן, יאיר, אנחנו איתך, כן, יאיר, מאיפה אתה בארץ אגב?
1: קיצור, אני מחולון.
0: מחולון, יפה, יש לך תשובה בשבילי, שיר נוסף מלמד שני השירים?
1: יש לי את רב שי בן רב מוישה.
0: לא!
1: למה לא? ברור שכן, ברור שכן. לא, שירי את
0: זה. קובי הרבי. לא, לא, זה לא נכון.
1: כן,
0: אני אשמיע לך את זה שוב.
1: בוא תשמע את הרבי, אוקיי.

0: אוי תתה.
1: אוי תתה, אוי תתה, נו באמת, איפה שמעתי פה את קובי?
2: הנה, הנה, אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי
1: אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי זה לא רב שי ברם מוישה, סליחה עם כל הכבוד והערכה ליאיר. לא, רב שי ברם מוישה זה, אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי. והשיבה אוי אוי שלי היה בכלל, אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי. זה לא נכון התשובה שלך.
2: נכון, נכון, העירה שמיים, העירה שמיים של שמואל יונגר.
1: או, זה הגיע בסוף, תן לי את האות.
2: העירה שמיים של שמואל יונגר, כן?
1: יפה מאוד, עירה שמיים של שמואל יונגר.
2: העירה שמיים.
1: היי, יראי שומיים, סוף סוף, כן, יש לך עוד שיר בשבילי?
2: לא, עוד אחד אין לי.
1: מה, אתה לא מכיר את? אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי.
2: לא, שזה לא אברהם פריד.
1: טוב, יאיר, אולי אתה תיקח, הבאת לנו עוד שיר, אז יש לך שלושה שירים. אוקיי, בוא ננסה עוד מאזין איתנו על קו הטלפון. רות איתנו על קו הטלפון, שלום, ואחר הצהריים טובים.
3: שלום, שלום.
1: מיכן, אתם בארץ?
3: מודיעין עילית.
1: מודיעין עילית על המפה, בסדר גמור. יש לך עוד שיר שהצלחת לנחש מתוך מקבץ האוי אוי אוי?
3: זהו, מה שראש המים, שזה הוא כבר אמר, זה מה שרציתי להגיד. וגם היה עוד שיר של לחן של יוסי גרין.
1: נו נו נו, יפה יפה, קרוב, כן?
3: משהו של שיר של אחד של ראש השנה או משהו.
1: מתרחק, אבל משהו של יוסי גרין.
3: אבל לא יודע, שי ריבור,
1: אוף שמחס. אוף שמחס יש לנו שם, כן, אבל שם השיר.
3: וואי.
1: נו, שם השיר פשוט מאוד. רק תגידו לי את שם השיר. קשור לפינה שלנו. אוי אוי אוי, זה גדול. טוב, נתתי רמזים, אוי, יפה, אוי, אוי, נכון, נכון, קוראים לזה אוי אוי אוי, אוף שמחס. טוב, רות לקחה את כל הקופה בסוף, תודה רבה. כן, נסיים את המקבץ הזה, תודה רבה לרות ממודיעין עילית שזכתה בפרס שלנו. מומחי האוי אוי אוי, בהחלט פה צובעים על ה-KCM, בואו נראה מה הם כותבים לי פה בהודעות, סווה. קובי, עדיין צריך להתפלל על אמא שלך, בהחלט נשמח, כן, הילד עליה בת אסתר. פללו עליה, תודה רבה. השיר לאוילום יהה הודום, רושם לי נועם, בסדר, נכון. רוצים את האוי אוי אוי של ינון מגל, אוי אוי אוי, קובי, כן, בסדר, רשמתי, אתה כמו ינון מגל, רושמים, אוקיי. יש את השיר אוי אוי אוי, שיר עם תתניה טהור, מה? אתה יודע שאוי בספרדית פירושו היום, רושם לי שי. אוי, היום, אוקיי, סמכם, גיצ'אבס, תתה, מירס, קיוף סמכס. היה לנו פה, אבל את האוי אוי אוי שהכי רציתי שיזהו פה, זה היה את האוי אוי אוי של יוסי גרין, שזה היה מתוך טניה. שים לי את זה עוד פעם, למה אף אחד לא זיהה את זה? זה היה כזה קשה? אוי ונענה לי. בסדר, וגם הלוי סבוי ששמעתם לפני כן של חיים שלוים ממאייס, בקיצר. טוב, ואנחנו פה לאט לאט תלמדו את הפורמט החדש שפיתחתי הבוקר. פרסומות מיד חוזרים.
4: פרסומות. עכשיו איתכם בבי ארבע עם קובי ברומר.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. סיבה 12 ללדת בשיבא. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
8: אני אקח את הרנו קליו.
9: לי תארוז את הקפצ'ר.
10: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
11: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
12: בקו נמכר יותר
13: יותר
12: יותר
13: יותר
12: מכל
0: כל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
13: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא את פרנסה ברווח הבית.
12: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
14: מזל טוב!
15: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: אוסם אורחים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
17: אוי חתונות, חתונות,
18: איי איי איי, הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים, כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל כולם עם יותר אנרגיה,

0: השמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
2: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
3: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
2: השירות אינו משפטי.
4: גם בבית שלכם שומעים...
5: די!
6: די!
7: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
9: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. כאמור לאל, אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: חג השבועות מתקרב, ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום החל מ-13 במאי, קבב בייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה, החל מ-10 במאי, חף ג' בייר. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בכל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשובר על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר לג' בסיוון, 10-19 במאי 2026, עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד.
11: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.

0: עמותת הלשון. החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.
1: יום שני בשבוע, חברותה היומית עם הגאון הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני דיני נפשות, אני אפשר לקרוא לזה הוראה, בהחלט ולדיני שמירת הלשון. שלום כבוד הרב, אחר הצהריים טובים.
2: שלום וברכה, שלום שלום.
1: שידוך עם הנושא הזה, כל המדינה כבר מדברת על הנושא הזה שאתמול דיברנו, על הסיפור המפעים הזה שככה קרה עם אצלך, בדידיה ועובדה כמו שאומרים. עכשיו אני רוצה להמשיך דווקא בנושא הזה של השידוכים. מה באמת עושים למעשה? מה עושים למעשה?
2: איך שואלים, איך שואלים? איך שואלים? ודאי שמותר לשאול, ולפעמים זה להציל נשמות. מי שלא אומר את האמת יכול לקלקל ויכול להרוס בתים, וחייבים ללמוד את ההלכות האלה בצורה עיונית.

0: קודם כל... כי בתגובה של בן אדם, כמו שהרב אמר, שאם אתה אומר, בתחילת שיחה, זה עלול לעשות...
1: יהודי לא מתחמק, אי אפשר להתחמק מאחריות, בפרט שיש סיפורים שרק אתה יכול לענות, וגם חוסר הענות של מישהו, זה כבר...
0: זה בריחה מאחריות.
1: זה כבר, גם בריחה מאחריות, אבל זה גם מפיל מישהו, שאתה אומר, אני לא רוצה לדבר, וקיבלתי על עצמי, אם הוא מישהו מצוין, או מישהי מצוינת, אין קיבלתי על עצמי, אתה רק תגיד שבחים. חייבים ללמוד ולדעת. אין להתחמק.
0: איך לענות?
1: כמו שחזוני שאמר, שהיו שואלים אותו, מי ששוכח, יעלה ויבוא, אז אומר, אצלנו לא שוכחים ולא חוזרים. אומרים יעלה ויבוא, ואף פעם לא חוזרים. לא צריכים לדעת לענות, חייבים להשתמש בפה נכון.
0: וואו.
1: אז אני אומר, קודם כל, את הכלל הראשון. כשמישהו ניגש לשאול בענייני שידוכים, הכלל הראשון שכתוב בחפץ חיים בכלל ד', חייב לומר לו מה המטרה של השאלה. מפני שהעונה חייב לענות לתועלת. אם אתה שואל מישהו בצורה מרמה, והוא לא יודע שהוא עונה בשביל זה, והוא יענה דברים לא נכונים, והוא לא מתכוון לתועלת, אתה מכשיל אותו בלפני עיוור לא תיתן מכשול. חייב אתה לומר לו, אני שואל את זה לתועלת ויש לי בזה עניין. אמנם, הרבה פעמים שבן אדם מזהה שאתה שואל לתועלת, אז הוא מנסה להתחמק, הוא לא רוצה להכריע, אז אתה צריך לגשת אליו בצורה בוגרת ולהגיד לו, תראה, ממני לא יצא שום דבר, אני רק רוצה לדעת את האמת, אני רק רוצה לדעת את ה... תגידי לי, תגיד לי, תגידי לי, אבל הוא חייב לדעת שהוא עונה לתועלת, ולא הוא עובר עליו שלא תרחיל במך, במקרה שהוא מתכוון לא לשם שמיים. אז אם כן, בוא נסכם מה שלמדנו היום, קובי.
0: כן, אני צריך פה סיכום, זה דברים מאוד מאוד חשובים.
1: הכלל הראשון, שאתה צריך להסביר מדוע אתה שואל, זה גם לזאת שפתיים, לא מבינים למה אתה שואל על אנשים, מה אתה מתכוון. יש לי כאן עניין של שידוך, יש עניין של עסק, אני רוצה לדעת שתגיד לי, ותגיד לי את האמת, ואני לא אומר לאף אחד, וכוונתי תאורה. כשאתה אומר את זה נכון, גם הצד השני משתף פעולה.
0: וואו. יישר כוח לכבוד הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. בהחלט החברות היומית שלנו, נשתמע בעזרת השם מחר. קו הכוח, כוח הלשון, אתם מוזמנים, יש שם את החידונים עם נושאי פרסים, אתם מוזמנים לחייג לקו הזה. כבר הקריין ייתן לכם את כל הפרטים.
2: הבינה בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
3: קו של שמירת הלשון, תודה רבה לרב אברהם דניאל על הפינה המיוחדת הזאת. חבר'ה, זה, אני בעלם מעצמי שאני מחזיק חברותה כל כך הרבה זמן, מגיע לי שפו על זה, לא? תפסיק לפעול לפי מה שאולי אנשים חושבים עליך. אתה לא כזה מעניין. אף אחד לא מתעסק בך, ואלו שכן מדברים ויעברו לדבר אחר מחר. לכן תחיה לפי האמת הפנימית שלך ותמשיך הלאה. כך, כן, זה לזכור לחיות ולהעניק, לחיות את חמי, זיכרונו לברכה, חמי הרלנגר, שדיברנו עליו עוד בתוכנית, והוא כתב את הדברים האלה, וזה יפהפה. מוקדש לעילוי נשמתו, בהחלט. אוקיי, הם אומרים לי פה בהפקה שאני מדבר יותר מדי היום, אז צריך פה קצת מוזיקה, אז בוא נשמע את טישלר עם I am a D.I. מה, לא, לא, לא, לא, אז מה, כן, מה לעשות? מה לעשות, סליחה?
4: אוקיי, עובד?
3: אוקיי, השתבח שמו.

0: נחמן, השתבח שמך לעד מלכנו, ואני רוצה לעבור קצת על ההודעות שלכם, אתם שולחים פה הרבה הודעות היום. הנה הודעה מרגשת שהגיעה אליי ב-KCM.FM, יש שם הבנר הודעה לשידור, רק אם בא לכם לשלוח לי הודעות כמובן. מתרגשת לכתוב לך הודעה לתוכנית, אני בשנת אבל פתאומית וכואבת, לא הצלחתי להתאפק ונכנסתי לתוכנית רק כדי להגיד שהתוכניות חזרות לי ברבות. הם היו ההצלה שלי עד שאותו יומר הגיע, ופתאום חייבת להגיד ששול מלאכם האחרון היה מרגש והדמעות נשפכו ללא הרף. מחכה לשנה הבאה לחזור להיות מאזינה הקבועה, תודה לכל, וואו, איזה הודעה מרגשת. שיהיה בשורות טובות, בהחלט. אתם עדיין פה עם ה... אוי אוי אוי, תקועים עם זה שם, מלא הודעות על העניין. למה אין את שול מלאכם באתר, שואל נתנאל לוי, שואל, למה? שאלה טובה, אנחנו בודקים את זה עכשיו, יש את זה, יש את זה באתר, אומר לי ספקטור. הוא שלח את זה מלא פעמים. קובי, את הגאון עם הרעיונות שלך גאון, ואתה נשמע היום הרבה יותר טוב, רושם לי אבי, תודה אבי, תודה, מאתמול. ינון מגל היה מת להיות כמוך, למה להגיד ככה? למה שול מלאכם סגור באתר? שואל נתנאל לוי, זה סגור לו באתר, הוא אומר. הוא שלח את זה מיליון פעם. חזרתי עדיין פרסומות, מישהו ממש כועס על בצעי פרסומות הארוכים, ואפי ממש התגעגע, תודה אפי. בונה, נתנאל הזה עם מלא הודעות שלך פה. יישר כוח על כל החיזוקים, באמת מחזק, כותב לי מאזין. תודה רבה, אתם הכוח שלי. רואים מה כתבת, צודק, הוא באמת שפו שאתה גם מחזיק אותנו בלימוד. בגלל שאני מחזיק הרבה זמן בחברותה, לא קרה לי הרבה זמן ככה. בזכותך אנחנו מחזיקים איתך חברותה, שלומי כותב, ומעריכים אותי. איזה כיף, איזה כיף, תודה. אשמח שתשתף אותנו בסדרונים החתונות שלך ערב ערב, זה גורם לנו להיות מחוברים. אוי, נו באמת, תדליק את האש השווקי רוצים פה. אתה הצלה שלי כל יום, תודה קובי, רושם לי מאזין או מאזינה, אינני יודע, בעילום שם. אז בא לי עכשיו לצאת לשיר את מושי טישלר, I am HDI, עקב. בוא נשמע את טישלר, ומיד תפתח קווים לסבב בית של אוי אוי אוי. 03-593-93, קווים פתוחים מעכשיו.
1: Lights are on in my head, but the room stays dim.

0: פרסומות, מיד חוזרים, וואו, מקבצים ארוכים, 03-593-93 הקווים פתוחים למי שרוצה לעלות למשחק האויויוי שלנו ולזכות בו בפרסים שווים, 03-593-93, מקבץ פרסומות, ומיד אנחנו איתכם.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, אזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osm.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
6: פארק כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
9: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
5: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, אזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
4: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osm.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
11: לפני הלידה חששתי מהכל, איך זה יהיה, מי יהיה איתי, אני מרגיש בטוחה, איפה בכלל הלדת. ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה, פתאום יכולתי להיות רגועה, ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה. שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
12: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
13: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171. יד

0: יש כאלה שמזהים שירים יותר. אוקיי, פינת האוי אוי אוי שלנו, מקבץ בית, גבירותיי ורבותיי. שלום ואחר הצהריים. שבנו מהפרסמות כמובן, ותודה רבה לאברהם ממודיעין עילית על ההודעה המרגשת, ותמר פוקס רושמת שנולד להם נכד ראשון, ורוצים שנקדיש לאימא שלהם את השיר של אשטויקק שהפכה לסבתא. איזה יופי, מזל טוב, ננסה, אולי אין לנו פה זמן היום כל כך. אבל שלום ואחר הצהריים טובים לאימנואל. אימנואל, האם אתה איתנו על קו הטלפון?
1: כן.
0: אימנואל, מהיכן אתה בארץ?
1: ירושלים.
0: מירושלים, אתה נראה לי מקצוען לאוי אוי אוי. הכנו כאן מקבץ חדש. בוא נשמע ונראה אם אתה מצליח לזהות כירושלמי ותיק. תן לנו את ה...

0: יא יא בראדר, אימנואל, האם אתה הצלחת לזהות במקבץ האוי אוי אוי והאי אי אי? כמה שירים? בואו כן, דבר איתנו.
1: מרדכי שפירו, אתה שיר אחד לפני
0: האחרון. כן, אוקיי, איך קוראים לשיר הזה?
1: שכחתי.
0: אולי תנסה להיזכר? או זה יותר אור, לא יודע. אוקיי, יש לך שיר אחד, אני מחשב לך את זה כשיר אחד, לחי עולמים בני פרידמן, אבל אם משה שנמצא איתנו על קו הטלפון יצליח לעלות על יותר שירים, כנראה שהפרס ילך אליו. שלום ואחר הצהריים טובים למשה.
2: שלום, זה תוכל להשמיע עוד פעם?
0: משה, אתה תקבל השמעה חוזרת, מכאן אתה בארץ?
2: אני פתח תקווה.
0: מפתח תקווה, אוקיי, תן לנו בהשמעה ספקטור.

0: רב משה מפתח תקווה, האם יש לך שירים נוספים לתת לנו מתוך מקבץ האוי אוי אוי?
1: כן, יש אחד מה שהוא אמר של מרדכי שפירו.
0: כן, זה כבר יש לו בקופה.
1: בני פרידמן חרושוף.
0: יפה, יש לך אחד, אוקיי.
1: יש את דדי
0: גראו חרקי היקי. יפה, יש לך שני שירים, שלושה שירים כבר במאגר.
1: יש את אברהם פריד, עם יום טוב משהו קוראים לו,
0: ניגון יום טוב. וואו, וואו, ניגון לשבת ויום טוב, נכון.
1: זה מה שיש כרגע, אם תשמע לי, אולי אני אשמע עוד.
0: חסך השיר אחד וסיימת פה את הכל. לא יאומן כי יסופר, אני נותן לו עוד אשמה, וואי.
1: אז

0: אם יש לך שיר נוסף, אמרנו אברהם פריד, ניגון לשבת ויום טב, חדשו של בני פרידמן.
1: בני פרידמן, לחיי עולמים.
0: לחיי עולמים אמרת כבר, זה קיים חיינו של דדי גראו, חסך עוד שיר אחד.
1: אמרתי חרושו, בני פרידמן אמרתי חרושו.
0: לא, אבל המאזין הקודם אמר, לחיי עולמים. זה המאזין הקודם, חסר לך שיר אחד ואתה מנצח את זה.
1: זה מה שיש לי.
0: אוקיי, בסדר, ניסית, אולי אתה זוכה, אם נתנאל ימצא את השיר השישי שיש כאן ברשימה, הוא ייקח את הקופה, נתנאל שלום ואחר הצהריים טובים. עמנואל משה ונתנאל, נתנאל אתה איתנו על קו הטלפון?
2: כן, כן, אני שומע.
0: כן, האם יש לך את השיר השישי במקבץ הזה?
2: אני לא מצליח לזהות כי הוא מקוטע, אם אפשר לשמוע אותו שוב פעם.
0: אני אשיר לך את זה, יודע מה? את השיר האחרון שחסר לנו פה. אוי אוי אוי אוי אוי, זהו. נתנאל, מכאן אתה בארץ?
2: מבית אל.
0: מבית אל. נתנאל מבית אל. טוב, נתנאל מבית אל, אנחנו נצטרך להיפרד ממך כי חייבים לסיים תוכנית, ומשה לוקח את הקופה לצערי, ולשמחת משה, לצערך ולשמחת משה. נגיד תודות לצוות שלנו, יקר נורית אפלבוים שערכה והפיקה אותנו במסירות על. תודה רבה לאריאל ספקטור, הטכנאי שלנו המסור. ישי נוימן שיוצא יושב בצוות כל חיים מיוזיק, דיוויד טוויטור, ראש הטכנאים שלנו, מנגיר השוורץ, מוכרי אתר אמס, ישראל מאיר מנהל תוכניות, אלי ממונסי, שמזין את התוכניות שלנו לאתר. תודה רבה לאבא שבשמיים, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר, עם החברותא, עם הכל, בשמחה ובטוב לבב, בשורות טובות, ישועות ונחמות.

102.5 FM, כל חיים מיוזיק יום שני בשבוע חם, סוף סוף קיץ, ואנחנו ניתן פה את המוזיקה שתצנן אותנו קצת, ותיתן לנו אנרגיה לאמצע היום, ממש כך. אני איתכם אלי קליין, יהודי סיני, חיים קורץ, ישי נוימן וכל הצוות כאן, ואנחנו עד שבע יוצאים לדרך עם אויביי אויביי של בני, לא שמענו אותו כבר הרבה זמן, אז הנה הוא.

0: MBD שער, אם אין אני לי מילי, מתוך כולם אהובים. פרסמות כבר חוזרים.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 70.

0: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
6: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
5: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 025 8-1-5-5-5-3.
7: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: סיבה 12 ללדת בשיבא, ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
11: אלי קליין מנגן לכם את היום.
12: 102.5 FM, חזרנו עכשיו נפתלי קמפה. יש עניין שיתפך הכל לטובה.

אוהב שלום ורודף שלום. ליפה שמלצר מצהיר על עצמו ככזה, ואנחנו לגמרי מצטרפים. עכשיו שואקי טוען, ובתוקף רב, שהעולם על גלגלים, ואנחנו גם איתו מסכימים.

0: דדי גראוכר שר בתחומה, שהם פרסמות כבר חוזרים עם סרולי גרין, ממש עוד רגע.
1: זוהי הנחיית הורים לילדים מיוחדים הכי מועילה שקיימת. מאות הורים ממליצים.
2: וזה באמת, איך חשמתי בניסיון, בתור אבי, בתור אחד שעבר את זה, הוא ברוך השם מקשיב את זה לכולם, ומהחכמה שלו הוא מעניק לכולם.
3: הבית משתנה, המערכת משתנה, היחד שלך כלפי הילד, אתה לומד להסתכל עליו בזווית הרבה יותר חיובית, הרבה יותר בריאה.
4: פה כולנו מאותה סירה, כולנו משפחה אחת, לא סוכל זה משפחה, כי כולנו בעצם, כל מי ששם כבר, הוא כבר מודה בזה שיש לו את ההתמודדות. ההתמודדות במשפחה, בזוגיות, וחד משמעית, התמודדות לכולנו.
1: הנחיית הורים ברמה אחרת, מפגש שבועי בזום ומפגש חודשי פרונטלי. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-93-10,000. 03-93-10,000.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 חשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.
7: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: מאה ושתיים חמש FM חזרנו, עכשיו תקום של סרולי גרין, הבטחנו סרולי גרין.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום לכולם, מסופר על מרן, פוסק הדור, רב שלום עזאי מנוער בחסרותו הגן עלינו, שביקש באחד הפעמים לא להתחיל את התפילה עד שמי יגיע? עד שהמנקה של הרחובות יגיע, כן כן. רב שלום זמן הסביר, האדם הזה הרי מסור מאוד לניקיון של רחובות ירושלים. ראוי שנמתין לו לתפילה. מה? אבל הוא סך הכל רק מנקה. לא ולא. הוא דבר ראשון, אדם. אדם שווה בין שווים ולא פחות מאחרים. מאזינים יקרים, פרשתנו נפתחת במפקד של עם ישראל. הספירה שאנחנו סופרים היא בעצם מלמדת אותנו שכל יהודי הוא חשוב ובפני עצמו, אולם ומלואו, אין עוד אחד כמוהו בעולם. על פי הקבלה המבואר, שכמו שיש 600 אלף אותיות בתורה, כולל הרווחים בין המילים, ואם חסרה בו אות אחת ויחידה, ספר התורה פסול, כך גם עם ישראל צריך שכולם יפעלו ויהיו יחדיו. כל אדם ואדם הוא חשוב באותה מידה כמו חברו. ישנם אנשים שנולדים חכמים יותר, ישנם מוכשרים בתחום מסוים וישנם בתחום שונה, אבל זה לא הופך אף אדם לטוב יותר מחברו. המפתח לחיים הוא שכל אחד ממצא את היכולות ואת הכישורים האישיים שלו, שבורא עולם חנן אותו, ואז ממילא הוא יתקבל בעיני האחרים כשווה בין שווים. אז לפני שאנחנו מסתכלים על מישהו אחר בעיניים קצת לא מחמיאות, נזכור תמיד שלכל אדם יש את התרומה האישית והחשובה שרק ורק הוא יכול לבוא לתת ולתרום.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן.

שעה השנייה שלנו, 102.5 FM. אני איתכם אלי קליין. פותחים שעה עם שלוימי גרטנר, ששעה אשרי מי שעמלו בתורה.

0: רבי שפירו עם כל הדרך. אנחנו רגע יוצאים לפרסמות, כבר חוזרים. אל אתה.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: גם בבית שלכם שומעים...
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה היא חלפי לאותה עמותה.
8: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: אלי קליין מנגן לכם את היום.
11: לטובה, הכל רק לטובה.
0: 102.5 FM חזרנו עכשיו. יוסף חיים שווקי, האח של, עם לטובה.

אלי הרצליחים על היית אחד הגדולים שלו, והקליפ הבלתי נשכח במגדלי בסר למטה, ביסודות מגדלי בסר, בחוכמו איבונה. עכשיו, אבטח בוך של מדאבים, שמצרף אליו את ברי ושמילי.

קליפי עם פויל. הנה שיר שתמיד בא לחיוך ומשמח. אוף סימחס, ישי לפידות כותב וגם שר עם החבר'ה. תולדות המוזיקה החסידית, היהודית.

מרדכי בן דוד והסינגל האחרון שלו, חברים, שיצא לרגל חתונת חברים. הנה וייסני, מחדש את בוי שוין, דה בייס המקדוש, או במקור, איבנה המקדוש, של הרב שלמה קרליבך.

0: אוהד מושקוביץ, מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה, מתוך האלבום הראשון שלו והרסתיך, פרסומות חוזרים.
1: הורים לילדים מיוחדים? במקום להתמודד לבד עם האתגרים הרבים, הצטרפו למשפחה מיוחדת, הנחיית הורים, ייעוץ והכוונה וסיוע במיצוי זכויות.
2: זה מבט אחר על כל הנושא של הורות מיוחדת, כאילו זה לא לטפל בילד, אלא להרים את ההורים שהם יהיו בגובה, שהם יטפלו בילד.
3: תודה להשם שמצאתי משפחה מיוחדת שתומכת בי בכל צורה. איתם אני עברתי ממצב של הישרדות למצב שאני חיה את היום שלי באהבה, בשלווה, עם התנהלות נכונה ומותאמת ובשלום עם עצמי ועם הילד שלי.
1: משפחה מיוחדת, מועדון הורים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-93-10,000. 03-93-10,000.
4: סיבה 20 ללדת בשיבא, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, כל חיים מוזיקה, אנחנו ממשיכים. מחממים מנועים לרגל חג השבועות הממשמש ובא, זה קורה מהר מאוד. אז הנה הוא מסקדש של מוטי שטיינמץ.

זהו, אנחנו מסיימים, נאחל לכם ערב טוב, שקט, נעים ומוצלח. אני הייתי איתכם אלי קליין, ניפגש מחר אותו מקום אותה שעה, נגיד תודה רבה לחיים קורץ, נגיד תודה רבה ליהודי סיני, נגיד תודה רבה לישי נוימן, וניפגש כאן מחר, כאמור, אותו מקום אותה שעה, סוגרים עם אריל, עולם שלם, ביי ולהתראות.

שלום לכם וערב טוב, מאזינים ומאזינות יקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? כאן איתכם יהודה גלילי ואנחנו נפגשים שוב לתוכנית מיוחדת של מוזיקה מיוחדת שבחרתי עבורכם, שעתיים תמימות של מוזיקה טובה ואיכותית, באווירת ובענייני דיומה. אתם כמובן על כל חיים מיוזיק 102.5 FM, באתרים kcm.fm, באתר MS. מספרי הטלפון שלנו אם תרצו להגיב או לבקש שירים 077-613-7000, תיבה מספר 10. תוכלו להגיב לנו גם במייל rstrudel@kcm.fm, גם באתר kcm.fm או באפליקציה. מספר הוואטסאפ שלנו הוא 058-600-102-5. אחרי שאמרנו את כל זה, אנחנו נפגשים כאן אחרי תקופה די ארוכה שלא יכלנו באמת לשמוע שירים כדבעי, מה שנקרא, אלא יותר כל מיני מוזיקה ווקלית וכזאת, ולכן אשתדל התוכנית הזאת כמה שפחות לדבר ויותר באמת לתת לשירים לעשות את שלהם, לרגש אתכם, לשמח אתכם. נשמע שירים מכל מיני, אנחנו טרום חג השבועות, אז כמובן נשמע שירים על תורה, נשמע שירים על ברכת הילדים, ברכת הבנים, אוטוטו ראש חודש סיוון, נכון? פחות משבוע, ויש לנו תפילת השלה בערב ראש חודש סיוון, שכל אמא וכל אבא התפללו עבור בנם, אז גם מתוך תפילת השלה יש לנו שירים ונשתדל להשמיע אותם. רק חוב קצר למושג המוזיקלי שלנו שאנחנו אומרים בכל תוכנית כדי להחכים יחד בנושא הזה. אני חשבתי לדבר בתוכנית הזאת על ניצוח על תזמורת. ניצוח על תזמורת זו אומנות של הובלת קבוצת נגנים כך שינגנו יחד בצורה מדויקת ומאוחדת ומלאת הבאה. המנצח הוא זה שקובע את הקצב, הכניסות, העוצמה והאופי המוזיקלי של היצירה. הוא קובע זאת באמצעות תנועות ידיים, הבאות גוף ולעיתים גם שרבית ניצוח. מעבר לשמירה על הסדר והדיוק, המנצח מעניק פרשנות אישית ליצירה. הוא מחליט איך תשמע היצירה מבחינת רגש, מבחינת דינמיקה. לכן אותו קטע מוזיקלי בדיוק, עם אותם הצלילים ואותם התווים, יכול להישמע שונה לגמרי תחת מנצחים שונים. לימודי ניצוח למי שמתעניין, לימודי ניצוח על תזמורת, משלבים בין ידע מוזיקלי עמוק ורחב והיכרות עם המון המון יצירות וסגנונות של מוזיקה לבין יכולת הנהגה ותקשורת עם הנגנים. מנצח טוב לא רק סופר את הקצב אלא הוא מבין לעומק את היצירה, יודע לקרוא פרטיטורה. הפרטיטורה זה בעצם הטבלה הגדולה הזאת שאנחנו רואים של כל התפקידים של כל הנגנים שמופיעים ביחד על דף אחד גדול, והמנצח אמור לדעת להתמצא בתוך שלל התפקידים האלה ולדעת בדיוק מה קורה. זאת אומרת, לדעת לקרוא מהדף כמה תפקידים בו זמנית, זו מיומנות לא פשוטה בכלל. המנצח גם אמור להיות, זאת אומרת, אמור להיות מסוגל לשמוע בדמיון איך המוזיקה הזאת אמורה להישמע עוד לפני שהתזמורת מנגנת. במהלך הלימודים רוכשים ידע בתיאוריה מוזיקלית, הרמוניה, תולדות המוזיקה, פיתוח שמיעה, קריאת תווים ונגינה בפסנתר, שתחשב לכלי עבודה מרכזי עבור מנצחים. בנוסף לומדים גם טכניקות ניצוח, סימוני ידיים, שליטה בקצב, עבודה עם מקלות ותזמורות, ויכולת להעביר רעיון מוזיקלי ברור דרך תנועה ושפת גוף. מעבר לידע המקצועי, נדרשים גם כישורים אישיים חשובים, כמו קריזמה, ריכוז גבוה, הקשבה, סבלנות ויכולת הנהגה. מנצח עומד מול עשרות נגנים וצריך להוביל אותם בביטחון. וגם, עם זאת, לשתף פעולה, להיות נחמד ולדאוג שהכל יזרום בצורה הטובה והמיטבית ביותר, גם מבחינת אנרגיה טובה, שכמובן לא יהיה לחץ על הבמה, ולתת לנגנים את המרחב הכי הכי הכי נוח שיהיה להם כדי לתת מעצמם כמה שיותר. אז
זהו, זה עבור המושג המוזיקלי, ואנחנו כעת ניגש ישר למוזיקה שהכנתי עבורכם, ובאווירת עונת החתונות, אנחנו נשמע את להיט החתונות הגדול, שכבר כמה שנים מסרב לעזוב את הרחבות, הלו המנגן של אלי ארצליך ושלמה ברונר.

וזאת הייתה להקת היום השמיני המצוינת, סלברייט, האחים ארקוס. גם כן באווירת החתונות, עונת החתונות המתרגשת ובאה עלינו. וכעת אנחנו נלך לשיר מרגש יותר, שקשור גם לראש חודש סיוון. אתם יודעים, ברכת הבנים, אוהד מושקוביץ.

0: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
1: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: כאן נכבד, לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
0: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
6: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: התרומה נכלל פעילות העמותה.
9: סיבה 36 ללדת בשיבה. מתאמות קהילה זמינות עבורכן לכל שאלה או בקשה. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
10: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.

זה היה אייזיק הוניג מתוך האלבום המצוין שלו שהייתה לי הזכות לאבד, קול יעקב לבדיק ינקל. ומכאן לפיני איינורן בדואט עם יצחק בן ארזה. אתם אומרים, אנחנו קצת אוהבים דואטים בתוכנית הזאת. פיני איינורן ויצחק בן ארזה.

וככה באווירת ראש חודש סיוון, בחג השבועות, הרי כולנו הורים דואגים ומסורים, וכחלק מזה אנחנו מתפללים ומייחלים ומשתדלים כדי שילדינו תהיה להם הרווחה גם כן ברוחניות, גם כן בגשמיות. הגמרא כותבת הרי מסכת קידושין שכל שאינו מלמד את בנו אומנות כאילו מלמדו ליסטות. בכל אופן, רבי נהוראי אומר, מניח אני כל אומנויות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה, שאדם אוכל מסחרה בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, ושאר כל אומנויות אינן כן. כך אומר רבי נהוראי, ומי שמפליא לשיר בקולו הנעים והערב את דברי דבריו של רבי נהוראי, הוא יעקב שואקי, בשיר שהפך להיט, רבי נהוראי אומר.

איך אפשר כמובן, בלי השיר הזה של מרדכי בן דוד, שמע בני, שהוא נכס צון ברזל במוזיקה היהודית וכולנו גדלנו עליו. ומכאן לשיר של יוסי ברגר, הקשיבו כולכם. הקשיבו לו.

0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
3: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת עד כבזיים בייר 14 במאי, רק 159,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.

זה היה מה ילך כאן עם דבריו של רבי עקיבא, המתאימים מאוד לספירת העומר, והאהבת לרעך כמוך, ומכאן לאלי לאופר ששר תחי נפשי ותהללך.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
6: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.

וזה ביצוע מיוחד לניגון כל כך מוכר שניגענו אין ספור פעמים, ועדיין ישי ריבו מביא את הביצוע שלו ומצליח להפתיע את כולנו מחדש, וזה ביצוע מקסים לניגון הזה, והריקותי לכם ברכה לניגון החבדי השמח הזה. הוא מצליח להביא אותו גם בצורה חדשנית וגם עדיין לשמור על האותנטיות של השמחה של ניגון חסידי חבדי כמו שהוא צריך להיות. ואת השיר הבא בחרתי לכם באווירת הבחירות שממשמשות מגיעות, וזה תמיד יוצר איזשהו שיח של כיתוב ולא של אחדות. בואו נשמע את האחים הקדושים, דניאל אלישה וסרוליק אלישה, ששרים ומזכירים לנו את היותנו אחים, ומשכך עלינו להשתדל בכל כוחנו למצוא בעיקר את המאחד בינינו, וחס וחלילה את המפריד.

שלום חיים, כבר הרבה זמן רציתי לדבר איתך. אני שם לב שמשהו מעיק עליך בזמן האחרון. אתה יודע, שלמה המלך אומר, דאגה בלב איש, יסיחנה.

0: אבל חיים, רציתי רק שתזכור שהאדם...
1: זה היה אלי פרידמן, לטעום מהאור, שיר שמוקדש לכל בני הישיבות באשר הם, וכעת לקלאסיקה, קלאסיקה חסידית, אותנטית. זנדל ויינברגר שר ושחזנו עינינו.

אילו היו ברוך לוין ושמילי אונגר, אם זה הקטן גדול יהיה. שוב באווירת הילדים, ומכאן ליונתן שיינפלד, בהיותו ילד, שר תנצל נפשי.

זה היה גר שיעורים לכל זמן ועת, שיר מיוחד במינו, ומכאן לקלאסיקה נוספת של דדי גראוכר, חסד ואמת.

0: משפחה מיוחדת, מועדון ההורים לילדים מיוחדים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים. גם הנחיית הורים עוצמתית, גם ייעוץ והכוונה אישיים וגם סיוע במיצוי זכויות. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-93-10,000. 03-93-10,000.
1: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.

אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית לצערנו. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, תודה רבה ליהודי סיני, לחיים קורץ, לישי נוימן, לאלי מימונסי, ולכל מי שדואג ומוסר את נפשו שקולנו יעבור אליכם בטוב ובנעימים. תודה רבה לכם מאזינים יקרים שהייתם עמנו. תודה רבה לריבונו של עולם על הכל ועל הכל, על המקום ועל השעה. נשוב ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, ביום שני בין 7-9. אני הייתי יהודה גלילי שמאחל לכם רק טוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות. לילה טוב ולהשתמע.

0: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה היא כלפי אותה עמותה.
0: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.
1: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: Music. Music. Kol Chai Music.

0: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב נחום נוסבחר.
1: הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו, למה אנחנו לומדים ושוכחים? לא חבל שהקדוש ברוך הוא היה בורא את העולם בצורה כזאת, שמה שאנחנו לומדים, שנזכור, ככה נוכל הרבה יותר לקיים את המצוות, נזכור את כל מה שאנחנו לומדים? אומר האור החיים הקדוש בפרשת בחוקותיי, ושואל האור החיים לפני זה שאלה חזקה ביותר, אנחנו יודעים בחוקותיי תלכו, הכוונה שתהיו עמלים בתורה, כמו שרש"י מביא מהמדרש. שואל האור החיים, חוק תמיד בתורה זה הכוונה דבר שלא מובן, משפט זה דבר מובן? ידוע שפרה אדומה זאת חוקת התורה, בגלל שאמר שלמה המלך, אמרתי איך כמעבי רחוקה ממני, ששלמה המלך לא הצליח להבין את הטעם של פרה אדומה, לכן זה נקרא חוק. נשאלת השאלה, עמלות בתורה זה דבר הכי מובן בעולם, בורא עולם ברא את התורה בראשית בשביל התורה שנקראת ראשית. אז בדיוק את העניין הזה שתהיו עמלים בתורה, התורה מוציאה מלשון חוק, אם בחוקותיי תלכו. כך שואל האור החיים, למה קוראים לזה חוק? אומר האור החיים הקדוש דברים נפלאים ביותר. גם אם בן אדם יודע הלכה מסוימת, יש מצווה לחזור על זה פעמיים ושלוש וארבע וחמש ושש. אחד יאמר כל החיים, מים אחרונים חובה, מים אחרונים חובה. כל פעם שהוא אומר מילה אחת של תורה, הוא קיים את המצווה הכי גדולה בעולם ותלמוד תורה כנגד כולם. נשאלת השאלה, אבל הוא כבר יודע את הדבר, מה העניין שיחזור עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם? התשובה היא, זה חוק. לשון האור החיים הקדוש. כי חפץ השם בעסק התורה, חוקה חקק. בורא עולם, יש לו רצון שנעסוק בתורה, גם אם אנחנו יודעים את התורה. חוק, ולכן קוראים לזה חוק. איי, אבל בורא עולם רוצה שאנחנו נלמד בחשק ונלמד בשמחה. לכן אומר האור החיים הקדוש מביא את המדרש בקהלת רבה, כי לטעם שילמוד האדם תורה בחשק תמיד, גזרה חוכמתו יתברך שיהיה אדם לומד ושוכח. זאת אומרת, מה שאנחנו לומדים ושוכחים, כי הרי חוקה קדוש ברוך הוא שנלמד דבר גם 100 ו-200 פעם. נו, ומי יכול ללמוד דבר אחרי שהוא יודע בחשק? והקדוש ברוך הוא רוצה שנלמד בחשק, לכן גזרה חוכמתו יתברך שיהיה אדם לומד ושוכח. היא רצון שנזכה לעסוק בדברי תורה מתוך שמחה, וככה להגיע לחג מתן תורה.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב נחום נוסבחר.

0: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
1: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
0: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
0: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
0: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: התרומה היא חלפית אותה עמותה.
0: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

בדיזר. 102.5 FM. Music. כל חי מיוזיק.

0: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

כל חי מיוזיק.

נראה לו כל כך עצוב, כל כך שבור. אומר לו הצדיק, מוישלה, מוישלה, למה אתה כל כך עצוב? מה קרה לך היום? אוו,

בריאות. כל מיני ניסיונות, אני כוח ללחום, אני כוח ללחום. כל מיני נפילות, שוב ושוב, איך לא יעצו. אומר לו הצדיק, מוישלה, מוישלה,

0: היה. כל כך הרבה ניסיונות, כל כך הרבה אסונות, כל יום, כל רגע בחדשות, הכל נראה כל כך שחור, כל כך חשוך.
1: אנשים עצובים מסתובבים ברחובות, בלי מצב רוח, בלי חיים יואשים לגמרי.
0: אבל אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואנחנו יודעים שהכל לטובה. על אף שהכל נראה כל כך קשה.

0: מיוזיק. כל חי מיוזיק.
1: אוי אוי.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי קול חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר קול חי מיוזיק ובאפליקציה.

Yiddish Naches. אנחנו רוצים להודות לרב חיים בנט ולברי ובר.